0: Daisy, you.
1: Oh, yelling.

0: apetitul tău de FM e mare.
1: Ești o mașină de ascultat hit.
0: Cauți vibe bun
1: pe 94.9 FM. E locul tău.
0: De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după 10.

Hit. Radio Hit.

0: dimineața începe în orașul care nu doarme niciodată. Orașul prinde viață, iar tu ai nevoie de ritmul potrivit.
1: Iașul se trezește cu zgomotul străzilor și
0: cafeaua fierbinte cu Amalia și Andrei, gata să dea play zilei tale. Informații proaspete, interviuri cu oameni faini, povești din oraș și cele mai tari hituri care te pun în mișcare. De la primele știri ale dimineții până la glumele care îți fac cafeaua mai bună,
1: Amalia și Andrei îți dau energie,
0: zâmbete și vibe-ul perfect ca să începi ziua cu dreptul sau stângul, ca așa e dimineața. Play the day, matinalul care pulsează odată cu orașul tău. Play the day cu Amalia și Andrei, de luni până vineri, 94.9 FM.

0: întârzierilor și de ce nu ar trebui să lași niciodată bagajul pe podeaua camerei de hotel. 27 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi similare. Este ora 7, bună dimineața, Iași. Sunt Violeta Cincu, bine v-am găsit la știri. Jurnalistul de investigație Gabriel Gachi de la Reporter de Iași lansează un semnal de alarmă. Unii funcționari publici transformă instituțiile pe care le conduc în propria moșie, iar nemulțumirile subordonaților și sesizările lor sunt deseori tratate cu indiferență de responsabilii din ministerele de resort. O anchetă Reporter de Iași despre Mirel Idoraș, directorul de la Garda Forestieră, arată că în România anului 2026 profesia de jurnalist este una periculoasă. Gabriel Gachi, Reporter de Iași.
1: Ne-am plecat de la niște sesizări din cadrul Gărzii Forestiere, care arătau mai multe materiale video și audio, o atmosferă foarte scandaloasă în interiorul Gărzii Forestiere, îmbrânceli, injurii, tensiuni foarte mari, amenințări, hârtii trântite între acest Mirel Idoraș, care din ianuarie până martie a fost chiar inspector general pe Garda Forestieră prin delegare și care a avut mai multe mandate de conducere în cadrul Gărzii Forestiere, deci între acest Mirel Idoraș și subalternii săi. Plecând de la aceste materiale, ulterior am descoperit faptul că Mirel Idoraș conduce o limuzină de 35-40 de mii de euro înregistrată pe o altă firmă și că deține la Snagov, la marginea Bucureștiului, într-o zonă de lux, o vilă de 400 de metri pătrați pe numele părinților săi.
0: După publicarea materialelor, care au fost reacțiile? Practic, în acest caz se mai poate vorbi de libertatea presei și cât de apărați sunt jurnaliștii de investigație?
1: Da, mă rog, funcționează cumva reacția publică și a funcționat în cursul zilei de ieri, dar în general și instituțiile, adică și opinia publică, dar în primul rând instituțiile reacționează atunci când e vorba de un subiect de scandal și nu are o viteză de reacție pe informațiile consistente de interes public, acolo unde e vorba de corupție, de bani, de abuzuri. Acest scandal a viralizat ieri pentru că eu am prezentat în partea de culise niște mesaje pe care le-am primit în cursul zilei de luni și de joi din partea lui Mirel Idoraș, zeci de mesaje, prin care acesta își manifesta disprețul, superioritatea și în același timp perora amenințări la adresa mea și a redacției. Ar fi fost de dorit ca aceste instituții să aibă o viteză mai mare și să aibă filtre și aparate de cenzură care să acționeze atunci când au fost sesizate. Acei angajați, acei inspectori din Garda Forestieră făcuseră aceste sesizări și prezentaseră aceste materiale conducerii centrale, Ministerului Gărzii Forestiere Naționale, fără să existe un efect. Atunci când o mare rețea socială la nivel global ajunge să viralizeze un subiect cu câteva amenințări, atunci instituțiile se mișcă în câteva ore. Nu este o situație fericită.
0: Vorbim totuși de funcționari publici, de oameni plătiți din taxele și impozitele pe care le achităm noi toți. Ce ar trebui făcut, Gabriel Gachi?
1: Da, e un caz gravisim pentru că reflectă și de-a mai prezentat în 30 de ani de carieră, am mai prestat zeci, sute de asemenea exemplare. Vorbim despre indivizi care se cred Dumnezei ai instituțiilor pe care le conduc. Și sunt nenumărate cazuri de genul acesta. Noi am deschis în ultimele 2-3 luni, de exemplu, situația acelor baroni din sănătate. Șef de clinică sau șef de spitale care ajung să se comporte ca niște baroni a acelui domeniu. Aici este la fel. Avem instituții publice în care diversi conducători, după 5, 10, 20 de ani de activitate, se confundă cu statul, cu moșia lor, se confundă cu bugetele pe care le au pe mână. Ei se consideră practic niște dumnezei care nu dau socoteală nimănui. Asta e primul aspect și este o problemă gravă a statului român, nereformat. Al doilea lucru este faptul că acești indivizi trăiesc din negarea realității. Am subliniat lucrul acesta. El refuză să răspundă la întrebările clare, concrete. Vilă, mașină, abuzuri. El refuză să le recunoască, le dosește și în schimb trece la alte amenințări, își manifestă aroganța, încearcă să ducă lucrurile în derizoriu, recurge la tot felul de tertipuri avocățești, își manifestă puterea. Acești oameni refuză să recunoască ceea ce fac și nu este nimeni, din păcate, o spun foarte serios, nu este nimeni să acționeze drastic pentru să dea niște exemple foarte clare pentru ca aceste instituții să se curețe. Al treilea aspect este raportul de superioritate pe care îl are Bucureștiul față de Iași, în general centru față de provincie. Suntem tratați ca și cum am fi inferiori, cetățeni de rangul 2. Mirel Doraș spunea că nu dă socoteală nimănui din Iași, spunea că el este un mare tartor la centru. Acest lucru, iarăși, este una dintre problemele profunde ale modului de organizare al statului român. Această hipercentralizare, acest dispreț față de lege și față de orice vine din teritoriu. Sunt obișnuiți să comită abuzuri, să apese pe butoane și să dea ordine celor din provincie să se execute. Cam asta este o altă realitate a momentului actual.
0: Fonduri fără fond, 33 de școli noi independente energetic și alte 8 complet renovate. Asta a promis România că va aduce în sistemul de educație cu bani din PNRR. Mai sunt însă 4 luni până la termen. Pe multe din șantiere e liniște. 20 de școli sunt încă la început cu stadii de execuție între 0 și 50%. Potrivit ProTV, între planuri și realitate s-au pierdut luni, poate ani, în hârtii, decizii și întârzieri. Dacă nu vor fi gata până în august, banii se pierd și odată cu ei șansa unor copii de a intra într-o școală nouă.

0: accesibile, pot ajunge foarte ușor în bagaj. Odată ajunse acolo, pot fi transportate acasă, fără să-ți dai seama. Cea mai sigură variantă pentru depozitarea bagajului este folosirea suportului special pentru valize. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
1: 31 9 lupte pe FM.
2: Le-ai schimbat, da?
3: Da.
2: Și?
3: Sunt
2: sândăluțele de iarnă, nu?
3: Da, sunt sândăluțele, jantele, cauciucurile de vară.
2: Ok. Asta înseamnă că s-a făcut cu adevărat vară.
3: Și m-au văzut niște oameni stând acolo, pentru că cred că aveam 4 mașini înainte. Eu am spus, măi, eu merg de vreme să-mi schimb cauciucurile, că a fost frig și gata, eu acum, de acum mă risc. Și când am ajuns acolo, mai erau 4 mașini înaintea mea, am spus că înseamnă că toată lumea a avut aceeași idee și primesc un mesaj. Hei, acum se schimbă cauciucurile? Cineva m-a recunoscut pe stradă când mergea cu mașina. Am spus că am crezut că va mai ninge. Cine știe? Na, înseamnă că târziu l-am schimbat.
2: Cum a fost vremea în ultima perioadă? Că chiar a fost rece în această primăvară. N-aveai de unde știi că nu mai dă într-o... Mai ales că tu te trezești... Trebuia să răspunzi și tu. Hei, când mă trezesc, eu sunt sub 0 grade. Ăsta e răspunsul care ar fi făcut înțeleasă situația.
3: Dar cu ocazia asta am făcut și cu puțină curățenie în portbagaj ca să încapă cauciucurile.
2: Da, deci mai erau încă 4 mașini, încă mai erau și alți oameni, e ok. Da, să vă povestesc cum am luat eu amendă ieri pentru...
3: Normal că ne place bârfa zi.
2: Da, păi, da, pentru nerespectarea regulilor de circulație cu bicicleta, ceea ce mea culpa recunosc, adică nu e...
3: Dar ce-ai făcut?
2: Nu, ei, am făcut ce am făcut. Asta e, n-aveam nici buletinul la mine, pentru asta mi-au dat amendă. Și problema e că treceau niște bicicliști pe acolo și unul dintre ei s-a oprit. Și e solidaritatea asta de grup.
3: Dar ce-i faceți, domnule? Ce a făcut? Numai de noi vă luați.
2: No, exact, partea a doua așa a fost. Dar în prima parte a fost ceva de genul bună ziua, aș vrea să vă întreb și eu ceva. Și l-am văzut, era echipajul, mă legitima în partea cealaltă. Și i-am zis, scuze, chiar nu e nevoie.
3: Nu e, am treabă.
2: E ok. Am încălcat legea, amenda nici măcar nu e foarte mare, putea să-mi dea mult mai rău, asta e. Nu, nu, vreau să știu eu ceva pentru mine, spune. Și a început să întrebe. Știți când autoturismele trec foarte aproape de un...
3: La mai puțin de un metru și jumătate, da.
2: La metru jumătate, de ce poliția nu se autosesizează? Pentru că au început o polemică acolo despre chestia asta, care s-a terminat cu da, păi, pare că trebuie să ne mutăm în Danemarca, spune ăsta în timp ce pleacă. Știi, la care polițistul își spune, păi duceți-vă acum. Pe ok, de ce trebuie să se iște un conflict pentru că vezi ceva pe stradă? Știi, nici măcar n-am cerut ajutorul. Dar uite că cineva a fost solidar cu mine. În păcat întotdeauna găsești cineva să te însoțească. Mea culpa, nu contest. Nu mulțumesc. Pentru o clipă am crezut că o să treacă pe lângă mine fără să fie
3: această
2: nevoie.
3: Această dimineață
2: să...
3: la Play the Day, Amalia și un delicvent.
2: Da. În prima fază nu mi-am dat seama că pe mine mă bipă, că era pe contrasens.
3: Tu știi ce, nasole, că niciodată n-am să... Nu m-a oprit niciodată poliția de când am... Cred că am 5 ani de permis.
2: Dar vreodată?
3: Nu, niciodată. N-am avut treabă cu poliția, dar nu mi-aș da seama dacă pe mine m-ar fleșui să trag pe dreapta. La cum vin câteodată și dau din girofar și din... vorbesc acolo, vă rog, întregeți. Nu știu, că mai sunt eu și încă 3 mașini pe
2: păi,
3: bandă.
2: Nici măcar n-a spus prin girofar, prin stația de amplificare a mașinii. N-a dat un anunț DJ-ul pe stradă. Ce, a scos capul pe fereastră și a zis ceva de genul. Domnul biciclist, dar... Și-am făcut semn, îmi pare rău. Și am mers mai departe. M-am oprit, m-am gândit că o să se întoarcă și o... Am zis, asta nu e ziua mea norocoasă, clar, începuse de așa în natură. Și m-am oprit o secundă, după momentul ăsta ei au pus un pic girofarul, dar așa, o fracțiune de secundă, și au așteptat alte câteva secunde, timp în care mă gândeam
3: să plec.
2: Da, oare e pentru mine chestia asta sau e pentru altcineva? Și a rămas să aștept. Deși o parte din mine ar fi vrut să meargă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, cu bicicleta repede printre blocuri, știi?
3: Asta voiam să spun, că e mai simplu cu bicicleta, poți să o tai printre blocuri și nu e ca și cum au numărul tău de înmatriculare să...
2: Dar am așteptat. A durat, cred că, vreo 30 de secunde până să ajungă, timp în care ar fi fost suficient să... Și am zis, da, vor înțelege, știi, că aveam fața aia despășit de om care a greșit și recunoaște și pare rău și... În fine, am zis, îmi pare rău, nu mai fac, cred că am scăpat și nu mai fac, dar până la urmă mi-au dat, dar nu sunt, nu le port pică, de data asta nu le port pică. Na, s-au uitat și ei în cazierul meu de ciclist, că mai era încă o chestie pe aceeași speță.
3: Serios?
2: Da, de acum 2 ani. Da.
3: Domnule Delecvenu, v-ați învățat lecția. Sper să nu ne mai vedem în 2 ani.
2: A zis ceva de genul ăsta. Da, a zis și la final, măcar dacă ar fi, ați fi avut buletinul la dumneavoastră. Deci mi-am uitat ieri portofelul acasă. Și asta a fost. Nu știu, oare mi-ar fi dat pentru altceva, ar fi trecut cu vederea, stau și mă întreb, dacă aveam buletinul, a dat pentru buletin.
3: Au câteva momente, cineva îmi spunea că pentru o amendă de parcare, s-a grăbit să... I-a văzut pe polițiști cum scriau deja, da. Și s-a grăbit spre mașină și i-a spus să știți că nu aveți voie să parcați aici. Și el a spus că da, știu, am parcat pentru că trebuie să-mi ridic permisul. Dacă vreți vi-l dau, acum e proaspăt, e cald din plic. Și domnii polițiști i-au spus, știți, pentru că n-ați comentat, puteți pleca. Deci sunt momente.
2: Da, acum știi, depinde și în ce zi îl prins. Da, e... Putea să fie mult mai scump. Da. Asta e. A trecut ziua aia cu ghinion. Să vedem astăzi cum e. Marți, a 5-a zi a lui mai, nu? Parcă așa
3: da.
2: Este.
3: Da.
2: Luna se vedea aseară foarte mare și mă gândesc că e poate un semn că e și Mercur retrograd în perioada asta, luna mai.

0: fost o nuntă ca în povești și...
1: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsești o soluție!
0: În inima cartierului Păcurari din Iași, Serenis Apartments este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
2: La Serenis sunt în sfârșit acasă.
3: Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intră pe serenisiași.ro și alegeți casa!
0: Vrei să alternezi munca de acasă cu cea dintr-un birou comun? Bucură-te de focus, inspirație și comunitate la Fab Lab Iași. Pofta de inovație, cafeaua, ceaiul și Wi-Fi-ul sunt asigurate de noi. Care dintre locații e aproape de tine? Tudor Vladimirescu, Poduroș sau Podul de Piatră? Rezervă-ți locul pe fablabiași.ro și vino în vizită. De restul ne ocupăm noi. More than cowork, Fab Work. Hit.

0: place atât de mult Daft Punk. I Feel It Coming. Superbă piesă pentru dimineață, pentru ora asta, pentru 7 și 24 de minute, mai ales când anunț la radio că astăzi vor fi 27 de grade, Amalia. 27 de grade.
1: Hai să-ți spun că ieri am uitat. 27 de grade, nu uitați, sunt gradele înregistrate la umbră, pentru că dacă stați în soare e mult mai cald. Ieri, de exemplu, au fost anunțate 24-26, cât?
0: 18 anunțat.
1: Nu, maxima de ieri.
0: Cald?
1: Ieri, da. Să spunem că au fost 24 anunțate. Ei bine, eu cât am stat să schimb cauciucurile în soare, mașina mea deja arăta 29 de grade.
0: Da, tu observi că m-a prins un pic soarele?
1: Nu.
0: Nu? Pentru că mă vezi în fiecare zi.
1: Păi să nu te văd vreo 20.
0: Săptămâna viitoare, dacă...
1: Dacă așa, da.
0: Da.
1: Dar atunci să-mi arăți dunga la mâneca de la tricou.
0: Ok, să sperăm că se va forma. 27 de grade maxima de astăzi, 27 de grade și mâine, joi, 25 de grade, vineri, 22 de grade, 19 grade, sâmbătă și duminică. Partea mai puțin plăcută în weekend e că s-ar putea să fie precipitații, dacă asta e o parte
1: putem
0: neplăcută.
1: Putem să trecem peste. Adică nu e vreme de bronzat în Iași, dar gândiți-vă cum e la mare, că sunt 11 grade acum acolo, cu maxima de 16 și încă mai scade. Deci 14 grade maxima din această săptămână de la malul mării.
0: Superb! Simt că se apropie vacanța, adică e deja în aer într-un fel sau altul. Nu știu dacă să fac asta sau nu, să vorbesc despre cursul valutar.
1: Să nu strici vibe-ul, nu?
0: Da, că e

0: ai doar mă cunoașteți. Dacă e să, să dau o veste proastă, o spun de la început. Nu pot să o țin, mă, nu pot să țin secrete.
1: Hai.
0: Da, probabil că ați auzit.
1: Trebuie să mă țin.
0: Ieri cu o zi înainte de moțiune, azi e moțiunea. Leul s-a depreciat din nou. BNR a calculat o medie a tranzacțiilor euro-leu la 5,19 lei, bani aproape 2 lei. Adică e și 19, dar aproape 5,20 lei de bani. Leul a început să se deprecieze începând de miercurea trecută, când a depășit pentru prima dată pragul de 5 lei și 10 bani. Când foarte bine ai observat tu, noi spuneam că e 5 lei euro, dar e, era 5,09.
1: Eu știi de când spun că e 5 lei, de când era 4,80 și ceva. Eu deja calculam la 5 lei.
0: Și nu ți-ai mai adaptat discursul?
1: Nu mi-am adaptat.
0: Deși trecuse bine de 5.
1: Trecuse la 5,09.
0: Pierduse 2% din valoarea lui. E, am mai pierdut 2%. Îmi place să calculez așa în procente, în doar o săptămână. Deci mai pierduse așa, dacă vă aduceți aminte, anul trecut, în preajma alegerilor, joi leul, hai să vorbim despre trecutul apropiat. Joi leul s-a depreciat în raport cu euro până la valoarea de 5,14. A fost cea mai scăzută valoare din 2005, de când Banca Centrală calculează media la care au loc tranzacțiile valutare. O valoare apropiată a fost în 8 mai 2025, după ce George Simion câștigase primul tur al alegerilor prezidențiale. Străinii se retrag de pe lei, dar nu e clar dacă au luat în calcul un rezultat anume al votului de astăzi sau pur și simplu vor să evite pericolul în perioada asta de instabilitate. Deocamdată noul prag de echilibru este 5,2 lei pentru un euro. Adică 5 lei și 20 de bani, spunea într-o discuție dealerul valutar al unei mari bănci din România. Vedem ce se întâmplă astăzi. Nu știu, aveți, ați pus pariu că ceva, că trece, că
1: nu
0: trece.
1: Și te rog să nu mai pui tu pariuri, că știi cum s-a întâmplat atunci la motorină.
0: A?
1: Vorbeam noi așa că va trece de 0,10, 0,14.
0: Și am zis noi din start că o să treacă de o anumită valoare.

0: grijă când scoți pizza din cuptor.
1: Arsurile au.
2: Mami, ce frumos e ție floarea de hârtie.
1: Prieturile au.
3: Tati, uite o schemă nouă.
1: Juliturile au. Au nevoie de Zinba. Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: E cu 20 de minute înainte de ora 8. Poate treceți pe lângă o stație de benzi, o benzinărie, pe lângă o benzinărie, o stație de alimentare și vă gândeați că există soluții alternative.
1: Nu, adică nu... treci pe lângă un aprozar și te gândești că...
0: Da, da, da, da, mai bine așa.
1: Știi că acum mult timp, când lumea nu părea că se termină, nu e finalul lumii la fiecare final de săptămână, acum avem câte o informație nouă de asta de îți pică în cap în fiecare săptămână, nu era nevoie să scrii contraindicații pe orice. Cea mai amuzantă mi se pare faptul că a trebuit să introduc acum câțiva ani pe cărucioarele pentru copii să scrie pe ele a se scoate copilul înainte de a strânge căruțul.
0: Nu pot să cred că e așa ceva precizat.
1: Este precizat, pentru că aparent astea sunt trecute din greșelile altora. Deci cândva, undeva, ceva s-a întâmplat. Sau știi cum e pe astea de capacele de la... fierbinte. Dar tu știi că ai cerut o cafea, adică e fierbinte. Îți mai și apasă capacele de acolo să știi tu că e fierbinte. Acum, mai pe subiect. Specialiștii vin cu explicații că uleiul folosit în bucătărie nu poate fi turnat direct în rezervorul mașinii. FYI.
0: Da, ăsta este un mit de 20 de ani. Cred că mai mult de 20 de ani are mitul ăsta.
1: E, dacă nu merge nici cu apă, nu merge nici cu uleiul.
0: Da, se spunea că putem folosi uleiul de gătit. Gătit, uleiul ars.
1: Uleiul
0: la,
1: ars.
0: Da, de la cartofii prăjiți în general, ăsta ci că era cel mai bun.
1: Deci e cumva o materie primă pentru, pentru a face biocombustibil, dar în forma lui brută nu e. Vremurile sunt grele și trebuie să spunem clar ce e ok și nu e ok, că e sezonul ideilor. De la un moment dat încolo, când nu mai știi cum să faci rost de bani, cum să mai pui, cum să mai alimentezi, îți vin idei. Și ceva aveți voi o idee, dar nu neapărat bună sau nu cum trebuie. Uleiul uzat poate contribui la reducerea emisiilor și este deja folosit pentru producerea unor combustibili mai puțin poluanți. Soluții, biogazul sau motorina regenerabilă, adică aveați voi ceva, o idee de start, dar nu e că iei uleiul ars și îl pui direct în rezervor.
0: Dar nu știu cine a venit cu ideea asta prima dată, că o fi din evenimentul zilei, că a fost primul articol să facă trafic pe internet. Că nu mi-aduc aminte sursa, dar e atât de veche și chiar ajungi să speri că poate, știi, am auzit la un moment dat chestia asta, dacă o fi adevărat.
1: Da, și pe ce mașină să încerc? Ce mașină să stric încercând asta?
0: Mașina ta, normal, adică...
1: Nu, că
0: nu funcționează, știi clar că nu funcționează, dar cred că scrie și pe... scrie și

0: Acum știi, depinde foarte tare că era o chestie.
1: Cealaltă
0: dacă
1: ai... e sora mea, adică...
0: Da.
1: Da.
0: E o chestie, dar nu mai țin minte să mă corecteze cineva dacă greșesc, era că dacă la benzină pui motorină din greșeală, îți mai merge câțiva metri, că arde, face ardere altfel, dar dacă pui benzină nu la pornește. Motorină, nu mai pornește.
1: Da, nu mai țin minte, dar într-adevăr era una dintre ele...
0: avea arderea mai mare.
1: Strica mai tare decât cealaltă. Așa e. E 7:45 de minute. Atenție, în combustibil, în rezervor se pune doar ce scrie în cartea tehnică, benzină sau motorină. Nu încercați cu altceva, chiar dacă pare un miracol care ar salva
0: nici
1: bugetul
0: GPL
1: familiei.
0: Dacă n-aveți instalația de GPL.
1: Avem știri la ora 8 prezentate de Violeta.

0: general nu mă pricep la asta pentru că nu am conturi de social media și n-aș putea să mă exprim cum e să dai singur like la propriile postări.
1: Nu ai, dar asta nu înseamnă că nu stăcuiești și nu înseamnă că nu te uiți pe pagini.
0: Ba da,
1: la postări, ce fac alți oameni.
0: Eu, de fiecare
1: ești foarte incognito.
0: Mă gândesc că poate fi din greșeală, știi, dorind să dau scroll pe acolo să văd cine a mai apreciat. Așa, așa. Din greșeală îmi scapă un love la propria postare. Niciodată nu mi-ar scăpa un hate la propria postare.
1: Dar diferența e că nu prea ți apare în feed postarea ta. Ți apare la notificări ceva ce se întâmplă cu postarea ta. Nu prea ți apare ție personal în feed.
0: Nu mă duce.
1: Dar e foarte amuzant că în 2026... Nu, stai puțin. O mână ridicată sau un deget dacă sunteți pe volan, pentru cei care ați făcut așa ceva mai de mult. Hai să spunem prin 2015-2016 maxim, că după aia nu se mai poate. Să-ți fi dat odată like singur sau măcar depuneai un pic de efort. Mai aveai încă un cont și îți dădeai de pe ăla like la celălalt cont, știi, ca să crească acolo. Că înțeleg, pe atunci era nevoie de boost la postări, era nevoie de like-uri, de share-uri, de coment.
0: Da, recunosc că asta s-a întâmplat la început când am avut un proiect conținut video, când mi-era așa milă de el să-l văd, fără nicio, fără nicio apreciere.
1: Mai era un trend să trimiți...
0: Adică vreau să spun, am rugat oameni, bă, dă-i știu un like să urce.
1: Exact. Trimiteai direct, dădeai la butonul de share și trimiteai la toată lista de prieteni și spuneai un like, vă rog, că dau și eu like înapoi la orice ai tu pe pagină. Și ajuta pentru cei care nu erau în lista ta de prieteni să ajungă la un public nou. Dar în 2026... să pui o poză cu tine, cu fața ta, sau un videoclip cu tine, sau cu orice faci tu, și tot tu să-ți comentezi de desubt, ești foarte frumoasă, sau felicitări, bravo.
0: Eu te încurajez,
1: schizofrenie.
0: Nu, înseamnă că ai încredere în tine.
1: Nu.
0: Înseamnă că știi ce vrei să faci în viață. Înseamnă
1: narcisist
0: că... Nu cred.
1: E o oglindă. Adică nu poți să te mângâi, să te bați singur pe spate, să spui ce treabă bună ai făcut.
0: Păi, să fie așa o postare, Andrei Vașc a postat, Andrei Vașc loves his
1: Andrei Vașc
0: content.
1: Loves Andrei Vașc his post.
0: Da. Păi, de ce nu? Înseamnă că Andrei Vașc are încredere în el. Dar acum să și comentez.
1: Păi asta e.
0: Asta e stadiul de credere în sine în care trebuie să ajungi.
1: Hai să-ți dau un exemplu. Postezi ceva, o cursă de bicicletă și îți comentezi singur. Bă, ce bine am filmat!
0: Da! Ce bun e videoclip! Da, e! De obicei trebuie să ai încredere în tine. Trebuie să ai încredere în tine să faci chestia asta. Să nu-ți fie teamă că vei fi judecat de Amalia la radio. Pentru că Amalia vede, Amalia... judecă și Amalia spune mai departe. Asta e consecința. Și află și ceilalți. Știri cu Violeta la ora 8.

0: Dacă nu mai zburăm, cum ajungem în anumite locuri?
1: Cu mașina e destul de departe. Adică se poate din Iași, Iași-Eindhoven, de la Eindhoven iei trenul. Deci,
0: mai întrebi un localnic a câta la stânga.
1: Vai de capul meu. Ce limba oia. Deci, da, știu engleza toți. Deci,
0: da, măcar atât. Am contează, eu cred că din semne strictul necesar îl găsești.
1: În țările de jos n-am întâlnit pe nimeni să ridice din numeri decât dacă era francez în vizită și să nu poată da o indicație. 8 și 4 minute, o nouă oră de Play the Day aici la Radio Hit.
2: Radio Hit.
3: Radio Hit de 31 de ani
2: în Iași.

0: iată-ne în direct în această dimineață, aici la Radio Hit, cu prietenii noștri de la Fab Lab. Îi spunem bună dimineața lui Andrei Aladuncă, software engineer și manager la Stefanini. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit, bună dimineața!
0: Companie de software, nu?
1: Da! Software la comandă, outsourcing, cum se zice, facem echipe comune cu echipele de la clienți, avem și servicii de, de fapt, destul de mari, pe partea de call center, de suport, de cyber security.
0: Uneori IT-ul pare greu de înțeles de către consumatorul final, dar unde vă întâlniți cu el, din punctul vostru de vedere, unde vă observă prezența?
1: În România?
0: În ceea ce utilizează?
1: În ceea ce utilizează, majoritatea produselor noastre sunt foste în companii, deci cred că la locul de muncă, cel mai des.
2: De cât timp ești pe partea managerială?
1: 5 ani? 6?
2: Și îți lipsește partea de birou, de făcut cod, de... sau e mai bine
1: nu
2: acum?
1: Nu am trecut total, fac pe ambele. Profilul meu este de manager tehnic. Deci am oameni sub ordine, dar și în continuare codez.
0: Deci în continuare cea mai bună femeie de serviciu dintr-o companie e managerul.
1: Da.
0: Asta a fost dintotdeauna.
1: Asta a fost dintotdeauna, da. Da, da.
0: Ok. Și cum menții echipa conectată?
1: Stilul meu este prin muncă. Focusul meu ca manager este să conectez echipa la ce este de făcut, la cum să facă mai bine, la cum să dezvolte ei profesional. Partea socială vine de la sine, de relație socială. În general, în echipa noastră ne simțim bine, lucrând unii cu alții, dar lucrând unii cu alții.
0: Ok, deci munca e pe primul plan.
1: Munca e, da.
2: Dar cum ți-ai dat seama ca programator că ești menit și pentru partea de leadership?
1: Pentru că m-am trezit vorbind mai mult și despre mai multe lucruri decât ceilalți din echipa mea. Cam așa a fost la început. Am fost un lider informal și la un moment dat s-a cristalizat. Am vrut să fac pasul, am cerut asta, mi s-a oferit și am făcut-o. În 21, cred, a fost primul pas.
0: De când a apărut AIU, ai mai mulți colegi sau mai puțini?
1: E o tendință de păstrare, să zicem, conservarea numărului. Da, nu mai sunt angajările alea masive de acum 3-4 ani. Nu văd o scădere, e în continuare nevoie de foarte mulți oameni. Industria noastră se schimbă, modul de lucru se schimbă, nu știm încă cum, ce se va întâmpla peste 5-10 ani. Dar momentan este nevoie de IT-ști.
0: E nevoie de mai puțin IT-ști? E nevoie de la fel de mulți IT-ști?
1: Depinde pe care manager întrebi.
0: Unde e rezolvarea?
1: Nu știu. Pe unele task-uri, AI-ul poate automatiza foarte mult și e nevoie de mai puțin oameni. Oamenii aia, de obicei, se concentrează pe alte lucruri. Asta e ideea, să aduci un plus valoare cu energia și cu timpul pe care îl eliberezi, faci task-uri de valoare mai mare, de concepție, de strategie, de a adăuga mai multe feature-uri la produsele pe care le dezvolți în loc să scrii cod care nu face mare lucru decât infrastructură. AI-ul e foarte bun la asta, să testeze, să securizeze, să construiască infrastructură.
0: Și atunci juniorii ce mai fac în zilele noastre?
1: E o întrebare bună. Juniorii cred că sunt cei mai stresați, autostresați și stresați de industrie la ora actuală. Am auzit în foarte multe ocazii faptul că juniorii au mult mai mult de muncă, așteptările de la ei au crescut. Noi în continuare avem programe de internship și construim juniori. Nu ne-am aliniat la ideea asta neapărat. Oameni, va fi nevoie de oameni, oamenii trebuie construiți profesional. Nu credem că junioratul va dispărea nici într-un caz, dar o scurtă perioadă până se așează lucrurile, observăm într-adevăr că oamenii caută mai degrabă oameni profesioniști cu experiență pentru că se adaptează mai ușor la informația
2: adusă. Dar e o presiune pe junior acum că trebuie cumva să dovedească mai mult decât trebuiau să dovedească acum 3-4 ani.
1: Da.
2: Și se mai întâlnesc și cu anunțuri de angajare pe post de junior, dar cu 3 ani de experiență
1: necesară
2: în spate.
1: Asta a fost totdeauna marketingul ăsta păcălicios a fost întotdeauna, dar nu, încă se construiesc profesioniști începând de la zero. N-ai ce să faci, dar este o presiune acum. Pe segmentul imediat de timp este o presiune.
0: Ce mai e cu salariile? Au crescut, au scăzut?
2: Au început să le afișeze, că parcă așa era de acum obligatoriu.
1: Nu știu dacă au început să afișeze. Întâmplător am lucrat la un software care are legătură cu partea de recrutare, inclusiv cu aceste criterii noi date de Uniunea Europeană. Nu știu pe partea de afișare. În partea generală cu salarizarea, salarizarea a mai scăzut față de acum 4-5 ani. A fost, picul a fost atunci de angajări și evident, fiind multă cerere de muncă, salariile, pretențiile creșteau, între timp s-au mai așezat. Greu de zis și din cauza faptului că au dispărut scutirile de taxe, deci cumva a fost așa un dute vino. Cred că în mare, în industrie, cu inflația și cu scutirile care nu mai sunt, din fericire, că erau, își cam făcut, își trăiseră viața scutirile și ne cam săturasem un idee de tot, acele remarci cu sprâncene ridicate, că lasă-mă că voi sunteți scutiți, ok, nu mai suntem, gata, am scăpat de asta. Cred că au rămas cam în aceeași zonă, să fi crescut așa un 10-15% în ultimii 3-4 ani, în valoare reală, maxim.
0: Ok, de ce ești dispus să oferi prețul corect pentru un angajat pe care îl cauți? Acum spune-le ascultătorilor noștri ce cauți.
1: Ce căutăm? Oameni, ca întotdeauna, oameni capabili să înțeleagă, să asculte, să raționeze, să fie dinamici, mai ales acum cu AI, în sensul că natura muncii s-a schimbat, trebuie să încercăm lucruri noi mai mult, mai des, mai repede, să le înțelegem mai repede. Avem presiunea asta din partea AI-ului și din partea industriei cumva să performăm anumite lucruri mai repede. Trebuie să ne dăm seama ce putem face, care sunt limitele tehnologiei astea care pare magice în ochii multora care o folosesc superficial. Ea are capabilități foarte ridicate, dar de la capabilități până la industrializare și transformarea în niște rezolvări ale task-urilor, sunt niște pași pe care noi trebuie să-i găsim. Și da, asta e o presiune.
2: Mai... Și acum la partea de angajări. Ce ar trebui să te întrebe cel care urmează, poate, să fie angajat? La acel interviu urmează, este de obicei o parte în care dacă ai acum niște întrebări pentru mine ca angajator.
1: Da, majoritatea discuțiilor și curiozităților angajaților sunt apropiate de proiectul pe care urmează să intre. Eu nu primesc foarte multe întrebări în momentul în care îmi particip la interviu, pentru că vorbesc mult și le explic eu în general suficiente. Dar da, curiozitățile lor, ca să nu zic, să nu mă rezum doar la întrebări, sunt mai ales în zona asta. E normal, cu cine vei lucra, care e abordarea, nu neapărat care sunt tehnologiile, că alea apar imediat pe job description și discuția se termină repede acolo. Și mai degrabă cum se lucrează, cum se abordează task-urile, cum se abordează discuțiile, asta e foarte important.
0: Și cum integrați FabLab în activitatea voastră?
1: Noi ne-am mutat la București, eu și soția, acum 2 ani, după 14 ani de București, și noi, Stefanie, nu avem birou în Iași, avem o gașcă de angajați aici în zona.
0: Așa.
1: Compania la care lucrează soția nici nu avea birou aici și ea a venit cu ideea să-și caute un birou, ea lucrează în vânzări și are contact cu parteneri și atunci au părut repede nevoia de a avea un birou în Iași. Mie nu-mi place să lucrez de acasă non-stop, n-am făcut-o niciodată și atunci am copiat și eu după dânsa. Și a căutat soluții pentru spații de coworking, a găsit FabLab-ul și da, suntem, de când am venit, avem spațiu închiriat la ei și ne-am mutat prin mai multe sedii.
0: Care e preferatul vostru?
1: Preferatul meu e cel de la PCR, că e priveliștea frumoasă. În schimb, cel mai des îl folosesc pe cel din Tudor, că e pe ruta cu grădinița școala copilor.
0: A, contează și să aliniezi așa astrele.
1: Da, asta ne-a învățat București, orașul de 15 minute, noi l-am învățat de acum 15 ani, nu de acum.
0: Păi, vă mai așteptăm pe la noi, că poate nu e departe de Tudor și...
1: Nu e, nu e, am venit pe jos.
0: Minunat! Andrei Laduncă de la Stefanini în această dimineață la Radio Hit cu câteva detalii despre ce se mai întâmplă în zona de IT. 20 de minute peste ora 8. Ești pe Hit!

0: cred că această speță e foarte interpretabilă cu deranjarea liniștii publice.
1: Adică ce e liniște în primul rând, nu?
0: Da, ce mai e liniște în zilele și poate fi și fără gălăgie să deranjezi liniștea publică.
1: Dar poate mă deranjează liniștea.
0: În sensul în care te poți îmbrăca în ceva nepotrivit. Nu știu.
1: Da?
0: Te îmbraci în ceva ce ar putea să lezeze o anumită categorie?
1: Asta e deja deranjarea vederii, viziunii publice, da, nu că da. Liniștea. Dar în primul rând nu prea mai este liniște. Ce să mai deranjezi când unde mai găsești acum liniște? Da, în fine, să spunem că ar fi într-un loc așa prea de dimineață liniște. Se pregătesc amenzi mai mari pentru gălăgie și un proiect care a ajuns în Parlament prevede majorarea sancțiunilor. În prezent, amenzile sunt între 200 de lei și 1000 de lei și în caz că se va aproba și așa, pot ajunge până la 3000 de lei, dacă va fi adoptat. Ajunge chiar să, mai mult decât să se dubleze. Și țin minte de câte ori am scăpat de așa ceva, pentru că, apropo, a fost weekendul cu 1 mai și eu am petrecut la o cafenea. Și la cafenea e plasată undeva într-o zonă cu case, uite, o zonă liniștită, și a fost doar pentru ai casei petrecerea, așa că nu prea ne-am uitat că am deranjat pe cineva client de acolo, adică eram noi între noi, ne știam, și am dat muzica la maxim și am început, am dat și să cântăm pe acolo.
0: Auleu, și n-au venit vecini?
1: A venit la un moment dat patroana barului și a spus, mai, un pic mai încet. Și când a văzut că nu facem liniște, ea a ales să plece acasă. Și ne-a lăsat acolo, a spus, vă descurcați.
0: Eu nu sunt cu ei.
1: Și au trecut câteva mașini de poliție pe acolo, dar cred că mai mult pentru că e aproape de sediul ISU, ni s-a părut că e un girofar, că de întâi mai ți se pare.
0: Ok, consumul de cafea în România a crescut cu 15% în ultimul an. Oh, știu, vi se pare mult, vi se pare puțin? E pentru că consumăm fiecare dintre noi mai multă cafea sau pentru că...
1: Cred că e pentru că oamenii au ajuns să aibă mai multe joburi, să lucreze mai mult, să stea peste program ca să facă față cheltuielilor și au nevoie să stea treji.
0: Adică tu spui că fiecare dintre noi consumă mai multă cafea?
1: Da.
0: Nu că au devenit mai mulți consumatori de cafea, observasem într-o cafenea de specialitate din vestul țării că a scăzut destul de mult vârsta celor care consumă cafea.
1: Da, tu știi că m-am mirat. Uite, mie nu-mi place cafeaua. Nu sunt băutoare de cafea.
0: Așa.
1: Dar mă uitam, de exemplu, la sora mea. Ea bea cafea la 16 ani. Eu nu mă gândeam să beau cafea la 16 ani.
0: Nu mai țin minte. Cred că am început cu Nesu, știi?
1: A, Nesu era da.
0: Ai avut perioadă de Nesu? N-ai avut,
1: nu mi-a plăcut niciodată.
0: Okay. Nesu cu cola, de exemplu. Ua. Foarte popular în anii 90. Cine
1: da, adică mai puneai și Nesu, mai puneai și cola, era ca energizantul de azi.
0: Ar trebui să scrie asta pe cruce, la cimitir, știi? Ei, din ăla care a băut
1: cauze,
0: Nescola.
1: Da, asta e pentru cimitirul vesel.
0: Da. Și e și o hartă europeană a cafenelelor de specialitate din marele orașe. Atunci când vizitați un oraș nou, dacă vreți să vedeți unde e cea mai apreciată cafea, consultați această sursă de
1: și
0: inspirație.
1: Legătura este că dacă beți prea multă cafea, stați mai mult timp, treci, faceți mai mult scandal și se mărește și amenda la gălăgie.
0: Pe mine mă surprinde că în Italia se bea cafea până seara, până la cină. Adică după cina se termină cu o cafea.
1: Sunt câteva reguli și râd italienii, cel puțin de americani, că sunt turiștii pe care îi primesc cel mai des, că hai să spunem cineva din Franța cam știe regulile, uite, noi deja știm regulile pentru Italia și râd de americani când vin și cer un cappuccino la 7 seara. No.
0: Cappuccino la 7 seara.
1: Da.
0: Cappuccino are o singură doză, nu? Are lapte.
1: Are lapte,
0: asta.
1: Da.
0: Are lapte și ești italian, trebuie să te încapă cămașa aia care e slim fit. Întotdeauna la italian cămașa e slim fit și toam frește, n-are niciodată mânecă scurtă. 8:35 de minute la radio.

0: E o provocare. Fiecare clipă te pune la încercare. Tânjești la momentul acela de liniște. Momentul în care îți spui, e weekend. Ascultă-ți muzica preferată. Gătește, călătorește, citește o carte și mai ales fă-ți planuri pentru sfârșitul de săptămână. Sâmbăta și duminica la Radio Hit. Irina Iablonski îți pregătește o cafea cu aromă de weekend în Hit the Weekend.
1: Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei, numărul 4. Programări pe lauderma.ro.
0: Hotărât să ai o zi bună? Ia și ascultă! Spiritul Hit revine pe 94.9 FM. Niciodată singur. La blocada cu Dan Baltac. De la ora 12. De luni până vineri. La Hit. La blocada cu Dan. Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale școlii primare și liceului EuroEd.
2: Upbeat.

0: foarte fain momentul din film cu Human Nature, cu piesa asta de la Michael Jackson. E una dintre piesele care cred că apar integral în film. The Jacksons, turneul Victory din 80 și... Așa, și a fost una din piesele, un hidden gem cumva pentru generația Michael Jackson. Human Nature. E în momentul ăsta în cinematografe filmul Michael, dacă vreți să îl vedeți. Persoanele care au fost în sală zic că se aude foarte bine și că trebuie văzut, măcar din punctul ăsta de vedere, să îi asculți muzica la o calitate de cinematograf. Vorbim un pic despre vreme. Mă întreb unde ai merge, unde ai trimite?
1: Având în vedere că seara a fost Met Gala, așa, la New York, la New York aș merge să fi văzut live acolo toate ținutele. 15 grade acum în New York, dar maxima de 25 de grade. Lumea spune că e anormal de cald pentru această perioadă în New York. Maxima din această săptămână totuși nu depășește 19 grade, deci doar astăzi mai este cald și cumva astăzi înseamnă la ei încă seară, deci oamenii încă se prezintă pe covorul roșu.
0: Săptămâna viitoare e posibil să înceapă furtunile. Pentru luna mai e oarecum normal să fie o lună zgomotoasă, să se manifeste așa. Mai, iunie, în ultima perioadă, în ultimii ani, au avut multe precipitații, descărcări electrice cu intensificare ale vântului. Și am văzut chiar pe TikTok zilele astea imagini de la când am fost eu plecat și a bătut vântul în Iași.
1: Da.
0: Imagini de pe Europeană, de pe la, nu mai știu, era aici în ultimii 18 km înainte de Iași. Uai de cap, deci cum se aplicau la pământ copacii aia.
1: Și apropo, cineva nu mi-a luat în calcul cererea. Încă am mai văzut ghivece de flori neasigurate conform la balcoane. Vă rog frumos, eu îmi parchez mașina sub ghivecele voastre.
0: Și asigurarea oare acoperă ghivecele?
1: Da, acoperă, dar de ce-i vrea să te duci să-ți mărească asigurarea ție? Că tu o plătești mai scump dacă beneficiezi de ea.
0: Cred că poți să-i dai și în judecată pe...
1: De obicei, dacă ai casco, acoperă mai ok, dar nu am casco.
0: 16 grade în acest moment la Iași, 27 de grade maxima de astăzi și mâine, 25 de grade vor fi joi. Vineri, temperatura scade la 22 de grade, sâmbătă și duminică maxima atinge 19 grade, vom avea precipitații. După aceea luni, cer parțial senin și pentru ziua de marți văd precipitații cu descărcări electrice, cu intensificarea ale vântului,
1: fix
0: furtuna.
1: Cum nu-ți place ție? Când ești la muncă, uite-te ce frumos e afară pe geam, ce cald e și apoi știi că vine weekendul și atunci plouă. Deci nu o țineți așa toată vara. Vă
0: rog. Este apropo de...
1: Că mă face să ies în oraș în timpul săptămânii, nu de altceva. Și dacă ratez weekendul, nu e ok.
0: Și la Timișoara plouă weekendul ăsta. Maximile lor ajung tot pe la 28-29, adică un pic mai cald în Banat. E normal să se întâmple așa. Au rămas 11 minute până la ora 9, până la știrile prezentate de Violeta în Hit Express.

0: Se scumpesc tarifele la căminele de pensionari din Iași. Târgul de carte libere aduce la Iași peste 80 de expozanți și peste 50 de evenimente culturale. Și o româncă stabilită în Italia a câștigat 500 de mii de euro la loto după ce s-a dus să bea o cafea la un bar. 27 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi similare. Este ora 9. Bună dimineața, Iași! Sunt Violeta Cincu. Bine v-am regăsit la știri! Tarifele practicate în cele două cămine de pensionari din Iași au fost majorate recent. Creșterile variază între 10 și 25%. Cele două centre sunt căminul Sfânta Parascheva din Copou, care are o capacitate de 216 locuri, și căminul Sfinții Împărați Constantin și Elena din Buciu. Acolo pot fi găzduiți 179 de beneficiari. Potrivit noile prețuri diferă în funcție de gradul de dependență al rezidenților. O persoană care se poate îngriji singură va achita 4.000 de lei lunar. Pentru persoanele imobilizate la pat, taxa lunară urcă până la 9.000 de lei. Iașul devine între 6 și 10 mai un spațiu al cărților și al dialogului cultural, odată cu organizarea celei de-a 31-a ediție a Târgului de Carte Librex, primăvara cărților la Iași. Evenimentul se va desfășura în Atrium Palace Mall. Reunește 83 de expozanți din România și Republica Moldova, dar și edituri din Iași, sub motoul Cuvântul care naște cuvinte. Potrivit ziarului de Iași, agenda ediției din acest an include peste 56 de evenimente culturale, lansări de carte, prezentări editoriale, sesiuni de autografe, conferințe și dezbateri cu invitați din mediul academic și cultural. Uneori norocul lovește în cele mai neașteptate momente. Asta i s-a întâmplat unei românce de 40 de ani care locuiește în Italia. A câștigat 500.000 de euro cu un simplu loz răzuibil de 5 euro. Câștigul a avut loc la Barenato, un punct de loterie frecventat de localnicii orășelului. Potrivit Il Messaggero, proprietarul localului a povestit cum s-a întâmplat totul. Femeia care vine aici de mulți ani a intrat împreună cu soțul ei. A băut o cafea și apoi a decis să încerce un los de 5 euro. Nu se aștepta deloc ca acel moment să-i schimbe viața. Pentru norocoasa câștigătoare, momentul descoperirii a fost șocant. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
1: Ok, despre ce ai vrea să...
2: Deja mă face fiecare știre pe care o aud de genul să mă duc să-mi iau și eu un los, deci nu se mai poate.
1: Ai cumpărat losuri vreodată?
2: N-am cumpărat niciodată. O singură dată am jucat la loto și n-a fost nici măcar un singur număr.
1: Ai, frecvent obișnuiesc să... De amuzament. Nu pentru că cred că am să câștig vreodată sau...
2: Eu mă duc cu prea mare încredere că am să câștig, că ăsta este, ăsta e norocul.
1: Se spune că dacă n-ai noroc la așa, ai noroc în alte direcții.
2: Și norocul tău e prea mare în alte direcții ca să mai fie și la noi. Am înțeles.

de inteligență artificială. Și mi-am dat seama, citind ieri, că ce s-a schimbat de atunci până acum nu e neapărat capacitatea calculatorului, computatorului, instrumentului de a dialoga cu tine, cât informația pe care o are în spate, pentru că tot internetul nu exista atunci, nu avea atâta informație pe care să o prelucreze. Acum există informația asta pe internet, dar capacitatea de a o prelucra e de atunci, pentru că am găsit un program, o schemă în care se reproduce, se creează un dialog între utilizator și mașină. Și am fost foarte surprins să observ că dialogul e exact ca în zilele noastre. Deci exact același fel de a răspunde, aceleași fraze tip. Deci până la urmă schemele au fost create de atunci. Da, informatica te învață să reprezinți statistic și geometric informațiile pe care le ai și să lași unei mașini lucrurile grele pe care le poate face. E 9:04, abia aștept Librex-ul. Aici e legătura cu cartea pe care am adus-o din 1981. 1981 fiind și anul primei conferințe de AI din România. Deci 22-23 octombrie, ceva de genul ăsta. 31 de ani.

Vrei să te vezi mai des cu echipa și cauți un spațiu de coworking profesionist? De-abia așteptăm să te cunoaștem într-una din locațiile noastre. Te întâmpinăm cu soluții flexibile pe care le adaptăm pentru voi. Locuri în open space, săli de meeting sau spații dedicate. În plus, aveți acces la o comunitate activă, networking și tech events. Programează un tur pe www.fablabiaș.ro. More than cowork. Fab Work. Ești pe hit.

0: Am vorbit despre carte la acest început de oră. Uite că mergem în aceeași direcție. Alături de noi e redactorul șef al editurii Gama, Diana Soare. Bună dimineața!
1: Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor Hit. Mă bucur să fiu alături de voi astăzi.
0: Și noi ne bucurăm să fim împreună. Explică-ne un pic care e oferta editurii Gama. Ce titluri propune? Ce categorie de carte?
1: Vai, mi este foarte greu să descriu foarte pe scurt ce facem noi, pentru că în cei peste 30 de ani de activitate cred că am publicat, nu știu, câteva mii de cărți. Editura Gama este în special cunoscută, și probabil părinții vor recunoaște asta, pentru colecția Învăț să citesc, care a atins, cred că anul trecut, cam 3 milioane de exemplare vândute din toate titlurile. Deci ne poziționează foarte bine pe piață această serie, care e dedicată copiilor care abia leagă literele în cuvinte și învață să citească. Dar suntem, oferta noastră cuprinde o sumedenie de categorii, de la cărți de activități până la mai nou, prin brandul nostru Tikitan, board games pentru copii și familie. În schimb, iarăși, una dintre principalele noastre priorități în ultimii ani a devenit educația emoțională. Iar în viitor vom lansa și ceva de educație financiară, deci ne preocupă extrem de mult nu doar competențele de bază, ca să zic așa, ale copiilor, scris, citit, matematică, ci și toate celelalte abilități care îi pregătesc pentru viață.
0: Despre colecția asta cu emoțiile aș vrea să vorbim. Cum reușesc cărțile editurii Gama să le construiască acest vocabular copiilor?
1: În principal, este vorba de mai multe colecții. Eu cred că avem undeva peste 30-40 de titluri în zona asta. Este o secțiune specială și pe site-ul nostru dedicată educației, dezvoltării personale și emoționale. Ai spus foarte bine cum construim un vocabular, pentru că cel mai important este ca copiii să învețe să își recunoască și să-și înțeleagă emoțiile. Și tot așa ei își pot proteja psihicul foarte bine și se pot proteja de abuzuri și se pot proteja de tot ceea ce riscă să le afecteze integritatea emoțională și psihică, dacă au cuvintele potrivite. De aceea cărțile de educație emoțională trebuie introduse la vârste chiar foarte fragede. Noi avem titluri precum Nu înseamnă nu și E corpul meu, eu decid, care sunt recomandate copiilor încă de la 3 ani, tocmai pentru a le introduce și a le descrie niște situații care lor să li se pară familiare, în care să se identifice, și pentru a le introduce niște cuvinte pe care să le folosească atunci când simt lucruri. Astfel de cuvinte pot fi, sau expresii pot fi, mie frică, nu-mi place, oprește-te. Copiii sunt foarte încrezători când sunt mici și dacă nu le arătăm că există limite sănătoase pe care le pot pune, ei riscă foarte ușor să cadă în plasa, nu știu, abuzurilor sau în fine.
2: Dar aici, dacă e vorba de relația dintre un copil și un părinte sau un copil și o rudă, ar implica părintele să îi procure cartea cumva? El cum poate ajunge la ea dacă...
1: Da, cărțile sunt bineînțeles dedicate părinților, părinții trebuie să fie conștienți de această nevoie, să le cumpere. La finalul acestor cărți care sunt cu de citit copiilor, da, ceea ce noi numim lectura asistată de părinte, de bunic, adult, alt adult care are în grijă copilul, la finalul cărții întotdeauna veți găsi niște sfaturi pentru părinte, cum să abordeze anumite teme, cum să facă pauză din lectură la un moment dat ca să ceară și părerea copilului. Și spuneam că, da, poate unele dintre ele, bine, aceste două titluri de care v-am spus au devenit bestseller în sensul că noi suntem, cred că, la al treilea sau al patrulea tiraj, ceea ce pentru o carte pentru copii este destul de mult în România. Deci, această nevoie pare a fi recunoscută de părinți, mai ales de cei tineri. Într-adevăr, pot fi niște cărți inconfortabil de citit, pentru că ne arată o realitate de care nu ne putem feri, și anume că abuzurile pot veni din absolut orice zonă, inclusiv din partea adulților care par de încredere, și atunci copilul este învățat să recunoască ce simte în corp atunci când, nu știu, poate cineva îl gâdilă sau îl atinge într-un fel care nu-i place. Este învățat că corpul lui îi aparține doar lui și că are, e ok să pună limite și să spună încetează, nu-mi place, și să, mai ales să spună unui adult. Aceste semnale de alarmă trebuie neapărat recunoscute, arătate copilului, copilul trebuie crezut, trebuie încurajat să-și construiască o rețea de siguranță. De obicei se recomandă să fie până la 5 adulți și neapărat unul dintre ei să fie cineva din afara familiei. Poate fi un educator, poate fi un prieten de familie, poate fi un medic, poate fi oricine, cineva de la școală. Tocmai pentru a nu crede că doar că familia este doar un safe space tot timpul. Și cum spuneam, cel mai important e copiii să fie crezuți și să fie învățați că dacă corpul lor retransmite, nu știu, că îți bate inima prea tare, că ți se face pielea de găină, că tremuri, că corpul transmite că nu e ok, atunci cu siguranță ceva nu este ok.
0: Haideți să vorbim și despre plăcerea cititului în rândul copiilor, că din păcate am văzut că la cărțile pentru adulți au abolit pozele, au scos pozele de tot, le fac foarte greu de citit în momentul de față.
1: Da, trecem la un alt subiect, cât și cum mai citesc copiii, dacă mai citesc la fel de mult. Aici eu spun așa, gama, cum spuneam, învață copilul să citească. Cum menținem această plăcere de a citi ulterior, mai ales când apar în ecuație și ecranele? În mai multe feluri. În primul rând, aici mă adresez părinților, bunicilor și tuturor adulților care ne ascultă și pe care i-aș sfătui să mai lase și ei telefonul din mână.
0: Și să le citească copiilor.
1: Să le citească sau să citească chiar ei, pentru că copiii învață prin exemplu. Dacă părintele nu este văzut răspunând o carte și este văzut doar lipit de un ecran, și copilului se transmite ideea că acolo va găsi satisfacție. În al doilea rând, ce încercăm noi să facem este să avem cărți cât mai atrăgătoare pentru copii, dar în același timp să menținem mesaje pozitive. Deci să avem mereu în spate un mesaj pe care copilul să-l poată lua la finalul cărții, să învețe ceva de acolo, despre prietenie, despre viață, despre altruism, nu știu, orice. Să nu demonizăm în schimb ecranele, ci să explicăm, asta face iarăși parte din educația emoțională, să explicăm copilului că ecranul în sine nu e rău. Cu telefonul sau cu laptopul poți rezolva o mulțime de probleme, poți comunica mai ușor, poți să te documentezi mai ușor, poți să faci proiecte, poți să te uiți la documentare. Problema este cât timp îl folosim acest ecran și cum îl folosim. Și inclusiv aici gama are niște cărți speciale, inclusiv una pentru părinți, o carte de parenting numită Ecrane, bune practici pentru înțelesul copiilor, care o recomand din tot sufletul, sau cărți precum Primul telefon, în care iarăși mi se explică ce înseamnă și cu ce responsabilitate vine la pachet primul telefon, sau chiar pentru copiii de 4-8 ani, Ai grijă pe internet, în care iarăși mi se explică de ce ar trebui să ne ferim în momentul în care intrăm online, să nu ne divulgăm adresa, să nu punem parole ușor de spart, să nu discutăm cu străinii, să avem mereu adulți de încredere căruia să-i arătăm ce ni se spune, ce ni se scrie, ce ni se cere dacă intrăm în legătură cu străini pe internet. Și eu aici cred că copiii se pot reîmprieteni cu cărțile. Eu cred că nu a dispărut niciodată prietenia asta dintre copil și carte. Este doar o chestiune de cum facem cartea atrăgătoare pentru el, cum o aducem în casă, da? să readucem în bibliotecile, în casele oamenilor, pentru că mi se pare că, de exemplu, piesa asta de mobilier dispare din ce în ce mai multe locuințe. Toată lumea are o lumânărică, un tablouaș, dar puține cărți.
0: Știi ce mi se pare extraordinar la cartea citită copilului? Că își dezvoltă foarte mult răbdarea. Am senzația de multe ori că o pagină citită unui copil trece mult mai, mai greu decât, în sensul că petreci mai mult timp pe o pagină citită unui copil decât o parcurgi tu ca adult, pentru că trebuie să explici fiecare mic detaliu, pune întrebare despre fiecare obiect, despre parcursul logic al, al poveștii, despre...
1: Da, și asta este orice, ocazie de dialog și de conectare cu copilul extraordinară. Deci inclusiv de conectare între părinte, sau mă rog, adult și copil. Și iarăși, ecranele, că așa putem să spunem că, uite, ne uităm împreună la un desen animat sau nu știu. Dar ecranele ne cer, ori nu ne cer nicio reacție. Da, deci dacă mergem la film, filmul se desfășoară în fața noastră și rare ori comentăm sau așa. Fie dacă lăsăm copilul să se uite singur, că nu-i cere o reacție rapidă, nu știu, dau scroll, dau mai departe.
0: Da, imaginele decurg într-un ritm hipnotic pe care nu ai timp să-l analizezi. El intră, dacă pot să spun așa, fără discernământ în, în mintea celui care privește.
1: În timp ce cartea îți lasă timp să ai reacții conștiente, să aprofundezi.
0: Și poate și chiar mai... să nu fii de acord. Poate
1: evident.
0: Chiar să faci legătura cu o altă
1: evident.
0: Lectură sau cu o situație din viața reală.
1: Conexiuni, imaginație, orice. Dacă mă apuc să vorbesc despre beneficiile cărții, nu mă mai opresc.
0: Am putea vorbi la nesfârșit despre sigur. Oferta voastră, despre editura Gama și despre cărțile pentru copii. Rămâne pentru data viitoare subiectul deschis și...
1: Vă mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: Vezi, e o zi frumoasă. Soarele strălucește și în această dimineață. Diana Soare, alături de noi în această zi de 5 mai, aici la Radio.

0: Apetitul tău de FM e mare.
1: Ești o mașină de ascultat hit.
0: Cauți vibe bun
1: pe 94.9 FM. E locul tău.
0: De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după 10.

0: vorbim despre ziua de 5 mai în acest moment și, nu știu, am ales aici că la televiziunea română a avut loc prima transmisiune sportivă în direct, meciul de rugby Anglia-România. Sau România-Anglia. Nu, Anglia-România. Deci era de la ei, nu era de la noi.
1: Așa, da, când ți apar purici aia pe televizor, da. Era de la ei, nu era de la noi. Am aici că a avut loc în 1862 bătălia de la Puebla, victoria mexicană, care de altfel de astăzi se numește Cinco de Mayo. De atunci, de la asta. Bine, n-au pus ei 5 mai în calendar, dar e sărbătoare la ei cu Cinco de Mayo. Mai avem că s-a înființat în 1949 Consiliul Europei. Forțele SAS britanice pun capăt crizei de la ambasada Iranului din Londra în 1980. Mai aveam ceva românesc aici, că în 1862 dezvoltarea transportului urban modern în București s-au pus primele linii de tramvai.
0: Irina Schroter, e ziua Irinei Schroter astăzi.
1: Irina, la mulți ani!
0: Da,
1: e aproape, putem să-i spun. Da.
0: E aproape, unu, și doi, e aproape să se întâmple Romanian Creative Week, ceea ce îi se datorează foarte mult. Adele s-a născut în 88.
1: Henry Cavill s-a născut în 83.
0: Ăsta presupun că e un bărbat frumos, la cum i-ai pronunțat numele.
1: Este Superman.
0: Bine.
1: În film, serios? Nu știi cine este Henry Cavill?
0: Nu. No. Nu, no, nu.
1: No. Ok.
0: Și spui tu sau zic eu?
1: Spune tu.
0: Deci cu 1921, creatoarea de modă franceză Coco Chanel prezintă marca de parfum Chanel No. 5, unul dintre primele parfumuri produse sintetic în a cincea zi a lunii a cincea. Și este un parfum foarte celebru, cred că e cel mai cunoscut brand de parfum, cel mai cunoscut parfum ever. Și o întreb Amalia, mă, ai idee cum miroase parfumul ăsta? Da, și scoate ceva din geantă, dă pe mână și îmi dă să spun, da, Ferrari, ai văzut
1: de asta? Da. Trebuie tot timpul să fii atent la cuvinte, ce îți dorești foarte tare să vezi.
0: Da, eram doar curios de cum e. Da, a rămas un pic aici în studio. Nu știu dacă sunt... Cred că trebuie să se topească un pic pe piele ca să-ți dai seama dacă e pe gustul tău sau... Uh-huh. No, sau preferi altceva. Sau să-l asociezi cu persoana din fața ta. Deocamdată nu-mi dau seama că e prea proaspăt.
1: Uh-huh. Da. Trebuie să învechească, e ok.
0: 9:41 de minute. Am putea vorbi și despre date meteo, dar lăsăm asta pentru ultima intervenție din Play the Day de astăzi, 5-a.

0: Wow! Deci sună excelent. Rudimental. Love You More. La Radio Hit. Îmi place foarte mult cum dă piesa asta la radio. Zic așa.
1: Deci în 3 ore, nici măcar 3 ore. Amalia a mai slăbit, să știți. Am slăbit la portofel, mi-am luat bilete la Paris.
0: Oh, Paris! Spui că nu-ți place Franța, dar știi că...
1: Nu, merg pentru un concert.
0: Nu știu dacă neapărat Paris nu înseamnă Franța, din punctul meu de vedere, n-am pus la Paris. Dar din câte cunosc Franța, așa, idee preconcepută, Parisul n-are cum să fie Franța. Franța e blanurile alea de lavandă, e Valea Loarei, e un sătuc uitat undeva pe
1: Parisul
0: coasta de Azur.
1: Parisul e doar un pit stop, nu?
0: Da, Parisul e un loc aglomerat unde toată lumea trece în grabă pe lângă celălalt. Sau nu știu, poate e de preconceput, de la felicitări, concertul fiind al...
1: De la J. Cole.
0: Ai mai zis tu. 27 de grade maxima de astăzi, la fel și mâine, 25 de grade joi, 22 de grade vineri, sâmbătă și duminică, 19 grade în weekend. Nu uitați posibile precipitații. 19 grade în acest moment la Iași. Cred că am pornit de la 11 grade când am ajuns. La prima oră era 11 grade. Cam atât pentru astăzi.
1: Sândăluțele, tricoul, pantalonii scurți.
0: Oh, ce drăguț. Da. 11 minute până la ora 10. Rămâneți cu bine, pe mâine. Pa, pa.

0: Hit Power pe 94.9 FM.
1: De 31 de ani.
2: Consultare publică, cum ar trebui amenajat râul Bahlui între Podul de Piatră și Tudor Vladimirescu, topul celor mai bune universități din România. Unde se situează instituțiile de învățământ superior din Iași în câteva secunde? Și potrivit unui studiu, inteligența artificială ne schimbă felul în care scriem și vorbim. 27 de grade Celsius avem astăzi. Este ora 10. Sunt Violeta Cincu. Bine v-am regăsit la știri. Autoritățile locale din municipiul Iași, cu sprijinul Băncii Mondiale, au lansat o campanie de consultare publică pentru proiectul Bahlui Coridor Verde Albastru. Demersul vizează transformarea râului Bahlui dintr-o zonă percepută ca barieră urbană într-un spațiu accesibil și integrat în viața orașului. Potrivit inițiatorilor, tronsonul pilot este cel cuprins între Podul de Piatră și Podul Tudor Vladimirescu. Se are în vedere amenajarea unui spațiu public conectat la zona universitară, orientat către mobilitate durabilă, activități recreative și sociale, dar și susținerea biodiversității urbane. Ministerul Educației a publicat topul celor mai bune universități din România. Universitatea Babeș din Cluj-Napoca ocupă prima poziție în clasament. Anual, Ministerul Educației publică meta-rankingul național, un clasament al universităților din țară realizat în baza prezenței lor în topurile internaționale. Este folosit pentru finanțarea cercetării din centrele universitare de către minister. Pe baza datelor din 2005, Universitatea din Cluj-Napoca este urmată de Universitatea de Medicină din București și de Universitatea București. Universitatea Alexandru Ioan Cuza ocupă locul 7, Universitatea de Medicină locul 12, iar Universitatea Tehnică locul 13. Inteligența artificială a fost antrenată să scrie ca oamenii, dar începe la rândul ei să schimbe felul în care oamenii scriu și vorbesc. Cercetători citați de Axios avertizează: folosirea pe scară largă a modelelor lingvistice mari, precum ChatGPT, împinge comunicarea spre un stil mai standardizat, mai lustruit și mai previzibil. Reduce diversitatea de vocabular, de structura a frazelor și de voce personală. Concluzia cercetătorilor: inteligența artificială nu doar produce texte, începe să modeleze felul în care oamenii își formulează

0: 94.9 FM. E hit.
1: Narcis Pofoață vă prezintă știrile din sport la Radio Hit. Ia și ascultă!
2: Bună dimineața, bun găsit la știrile din sport. Echipa CFR Cluj a învins aseară în deplasare formația Rapid București cu 2-1 în etapa 7-a din play-off-ul Ligii 1 de fotbal. Golurile au fost marcate de Zaovici, minutul 18, și Cordea, 36, din penalti, respectiv Moruțan, 59. După această victorie, CFR Cluj și-a consolidat locul 3 în clasament și păstrează șanse la titlu. Cu 3 etape înainte de finalul sezonului, Craiova conduce în clasament cu 45 de puncte, fiind urmată de Universitatea Cluj cu 42 de puncte și CFR Cluj 40. Etapa viitoare, a 8-a, programează următoarele partide: CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj Rapid și Dinamo FC Argeș. Tot ieri, Unirea Slobozia și FC Hermannstadt au terminat la egalitate 2-2 în ultimul meci al etapei a 7-a din play-out. Etapa viitoare, a 8-a, penultima din play-out, programează partidele UTA Arad Csíkszereda, Oțelul Galați, Farul Constanța, FC Botoșani Petrolul, Metaloglobus, FC Hermannstadt și FCSB Unirea Slobozia. Președintele României Nicușor Dan i-a decorat ieri pe eroii de la Sevilla. Foștii componenți ai echipei Steaua, care a cucerit Cupa Campionilor Europeni pe data de 7 mai 1986 la Sevilla, au fost decorați la împlinirea 40 de ani de la această performanță istorică. Angel Iordănescu a primit Ordinul Național pentru Merit în grad de comandor, iar jucătorii au fost decorați cu Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler. Jucătoarea română de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 al calificărilor la turneul de categorie WTA 1000 de la Roma. Gabi Ruse, locul 67 WTA, a învins-o în primul tur pe jucătoarea franceză Océan Dodin, numărul 517 mondial, 6-1, 6-3, și va juca în turul 2 cu austriaca Sinia Kraus, locul 103 WTA. Pe tabloul principal de la Roma sunt calificate direct două românce. Sorana Câștea va juca direct în turul secund, iar Jacqueline Cristian o va întâlni în primul tur pe brazilianca Beatriz Haddad-Maia. Echipa de fotbal feminin a clubului Politehnica Iași a învins în deplasare formația Prahova Ploiești în Liga a doua. Aflăm detalii după scurtă pauză de la profesorul Sorin Comisu. Rămâneți cu noi!

0: am revenit în direct și îl avem alături de noi pe profesorul Sorin Comisu. Bun găsit, Sorin!
1: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră.
0: Cu mare drag, o nouă victorie pentru fetele de la Politehnica pe terenul ultimei clasate Prahova-Ploiești. 2-1. Cum a fost meciul pentru voi?
1: O victorie muncită, obținută în fața unei echipe tinere care s-au ambiționat, având în vedere, jucau cu locul 2 și au rezistat până în final. Noi am avut un joc mai puțin reușit datorită oboselii acumulate, având în vedere că am mai avut două jocuri săptămâna aceasta, unul în campionat cu locul 3, Vulpițile Roman, și cu campioana țării Farul Constanța în cupă la mijlocul săptămânii.

0: săptămânii, plus deplasarea în ziua jocului la Ploiești, e normal să afecteze randamentul fetelor în joc.
1: Dar o deplasare destul de lungă.
0: Da, 6 ore, am plecat dimineața la ora 6:30, am ajuns la ora 1 și un sfert la Ploiești, la ora 2 fetele au intrat în teren.
1: Și chiar și așa au câștigat.
0: Au câștigat, da. Au muncit și au dorit cele 3 puncte pentru a termina pe locul 2, cel puțin mai sus, nu cred că se poate urca, având în vedere diferența de puncte dintre noi și Rapid București.
1: Da, v-ați consolidat cumva locul 2 în clasament, da. 5 puncte față de locul 3 ocupat de Vulpițele Galbene Roman, nu?
0: Da.
1: Cu câte etape înainte de final?
0: Cu 3 etape, de final, din care spun eu două sunt puțin mai legere. Unul la Rapid, o deplasare la Rapid în penultima etapă, în care vom dori să câștigăm, să demonstrăm că putem și mai mult. Dar, din păcate, condițiile nu prea ne-a ajutat, având în vedere că fetele nu sunt plătite din decembrie anul trecut. E greu să motivez grupul, dar fetele au demonstrat că au caracter, au valoare și au dorit să vină în continuare în condițiile existente acum la club.
1: Deci cam în aceeași situație ca și băieții și celelalte grupe din Academie.
0: Da, exact. La băieți au mai avut un impuls din partea domnului Schweitzer, la fete, din păcate, n-au primit. Au 5 luni restanții.
1: Cum reușești să le motivezi, să le mai ții concentrate, motivate la antrenamente, la jocuri?
0: Nici eu nu știu cum. Am noroc de un grup unit, un grup care își doresc performanța și doresc să demonstreze că și fotbalul feminin din Iași poate să fie sus în Superliga.
1: Acolo unde a fost? Acum a fost, mulți, da? Ani, dacă nu greșesc, o finală disputată, da, în Cupa României, chiar aici în Copou, cu Olimpia.
0: Atunci era Navobi
1: Iași, da.
0: Da. Da, se poate. Eu spun că se poate, având în vedere ce vine și din urmă. Avem grupe la Under 11, Under 13, Under 15. Împreună cu colegul meu, domnul profesor Amironeții Cristian, încercăm să aducem cât mai multe fete pe terenul de fotbal. Este greu, nu este ușor, dar sperăm să avem continuitate, că asta contează cel mai mult.
1: Mai vii fetele la fotbal?
0: Da. Vin fete.
1: Deci sunt pasionate și de fotbal,
0: să
1: nu doar de...
0: ceva. Să încercăm să le oferim categoric ceva.
1: Doar de plăcere, așa, e greu.
0: E greu. Da.
1: Spuneai că vă doriți să arătați că meritați să fiți mai sus în clasament. Asta ar însemna locul întâi și implicit promovarea în Superliga.
0: Da, din păcate, nu știu dacă mai putem recupera cele 7 puncte dintre noi și Rapid, doar să ne apropiem undeva la 4 puncte, dar din ce am înțeles și ce am auzit, echipa Rapid București nu va fi înscrisă în Superliga la anul și automat, așa e la noi în regulamente, locul 2 merge mai departe. Asta ar însemna să promovăm în Superliga de pe locul 2.
1: Da, și am avea, uite, o nouă echipă în prima ligă, după cea de handbal.
0: Da, da. Nu putem face comparații cu echipa de handbal, buget și alte condiții.
1: Da, puteți, poate rezista echipa în prima ligă, poate face față în aceste condiții, fără un buget minim,
0: nu,
1: să spun.
0: Din păcate, nu. Oricum, în Superliga e... Pentru a juca în Superliga îți mai trebuie 3-4 jucătoare. Noi acum avem noroc, sunt 95% din fete din Iași și nu avem alte cheltuieli adiacente. Dar pentru a juca în Superliga îți trebuie câteva întăriri la echipă. Dar se poate.
1: De la echipele puternice, din ce înțeleg, Farul Constanța stă foarte bine în această perioadă la fotbal feminin.
0: Da, Aro Constanța, Sixere, dar Poltenica Timișoara și Olimpia Cluj, cele patru echipe din play-off-ul Superligii.
1: Olimpia Cluj, care a dominat, dacă nu greșesc, un deceniu aproape, da, fotbalul feminin.
0: Da, așa este. Așa este. Tot polul s-a transferat la Constanța, unde se joacă în Champions League, în preliminari, în grupe. Se strâng toți bănuții acolo.
1: Cam care ar fi media salarială în Superliga, la echipele de top? Făcând o comparație cu ceea ce se întâmplă la băieți.
0: Din ce știu eu, în Superliga trebuie să ai 20 de contracte cu minimul pe economie. Nu cred că nivelul e mult mai sus, spun eu. Dar nu se compară cu băieții.
1: Da, probabil echipele de top oferă într-adevăr salarii mai mari, cele din play-off.
0: Așa este.
1: Iar cele din partea inferioară, acolo la limită.
0: Cum, apropiat de Liga a doua.
1: Da, cum faceți selecția?
0: Selecția? Participăm la toate competițiile școlare care se desfășoară în Iași și încercăm să motivăm, să luăm legătura cu părinții elevelor talentate, să le aducem la noi la club, la Poltenica, plus celelalte cluburi care au voie să folosească până la o anumită vârstă fete alături de băieți.
1: Alături de băieți în competițiile la vârste mai mici.
0: Da, da, da.
1: Am înțeles. Sorin Comisu, mulțumesc pentru intervenție, mult succes în următoarele partide și te așteptăm aici în studio.
0: Și eu vă mulțumesc să fiți alături de noi tot timpul.
1: Așa vom fi.
0: Da.
1: Mulțumesc încă o dată, prieteni.
0: Bună, mai bine.
1: Atât din sport pentru astăzi. Rămâneți însă cu noi. Toate bune.
2: Narcis Pohoață v-a prezentat știrile din sport la Radio Hit. Hit.

0: deranjează când scoți pizza din cuptor?
1: Arsurile au.
2: Mami, ce frumoasă îți iese floarea de hârtie.
1: Prieturile au.
0: Tati, uite o schemă nouă.
1: Juliturile au. Au nevoie de Zinba. Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.

0: Radio Hit.
1: Radio Hit de 31 de ani
2: în Iași.
3: Se scumpesc tarifele la căminele de pensionari din Iași. Târgul de carte libre se aduce la Iași peste 80 de expozanți și peste 50 de evenimente culturale. Și o româncă stabilită în Italia a câștigat 500 de mii de euro la loto după ce s-a dus să bea o cafea la un bar. 27 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi similare. Sunt Violeta Cincu, bine v-am regăsit la știri. Tarifele practicate în cele două cămine de pensionari din Iași au fost majorate recent. Creșterile variază între 10 și 25%. Cele două centre sunt căminul Sfânta Parascheva din Copou, care are o capacitate de 216 locuri, și căminul Sfinții Împărați Constantin și Elena din Buciu. Acolo pot fi găzduiți 179 de beneficiari. Potrivit TLM, noile prețuri diferă în funcție de gradul de dependență al rezidenților. O persoană care se poate îngriji singură va achita 4.000 de lei lunar. Pentru persoanele imobilizate la pat, taxa lunară urcă până la 9.000 de lei. Iașul devine între 6 și 10 mai un spațiu al cărților și al dialogului cultural, odată cu organizarea celei de-a 31-a ediție a Târgului de Carte Librex, primăvara cărților la Iași. Evenimentul se va desfășura în Atrium Palace Mall. Reunește 83 de expozanți din România și Republica Moldova, dar și edituri din Iași, sub motoul Cuvântul care naște cuvinte. Potrivit ziarului de Iași, agenda ediției din acest an include peste 56 de evenimente culturale, lansări de carte, prezentări editoriale, sesiuni de autografe, conferințe și dezbateri cu invitați din mediul academic și cultural. Uneori norocul lovește în cele mai neașteptate momente. Asta i s-a întâmplat unei românce de 40 de ani care locuiește în Italia. A câștigat 500 de mii de euro cu un simplu loz răzuibil de 5 euro. Câștigul a avut loc la Barenato, un punct de loterie frecventat de localnicii orășelului. Potrivit Il Messaggero, proprietarul localului a povestit cum s-a întâmplat totul. Femeia care vine aici de mulți ani a intrat împreună cu soțul ei. A băut o cafea și apoi a decis să încerce un los de 5 euro. Nu se aștepta deloc ca acel moment să-i schimbe viața. Pentru norocoasa câștigătoare, momentul descoperirii a fost șocant. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
1: 31 de ani de

0: Bucură-te de focus, inspirație și comunitate la Fab Lab Iași. Pofta de inovație, cafeaua, ceaiul și Wi-Fi-ul sunt asigurate de noi. Care dintre locații e aproape de tine? Tudor Vladimirescu, Poduroș sau Podul de Piatră? Rezervă-ți locul pe fablabiași.ro și vino în vizită. De restul ne ocupăm noi. More than cowork, Fab Work. A fost o nuntă ca în povești și...
1: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsește o soluție!
0: În inima cartierului Păcurari din Iași, Serenis Apartments este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
2: La Serenis sunt în sfârșit acasă.
3: Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intră pe serenisiaș.ro și alege-ți casa!
0: Aici e Hit! Hit.

0: Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei numărul 4. Programări pe lauderma.ro.
1: Hotărât să ai o zi bună? Ia și ascultă!
2: Spiritul Hit revine
1: pe 94.9 FM, niciodată singur.
2: La Blocada cu Dan Baltac.
1: De la ora 12.
2: De luni până vineri. La Hit.
1: La Blocada cu Dan. Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid, din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași, formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale școlii primare și liceului EuroEd.

0: Hit Power pe 94.9 FM.
1: De 31 de ani.
2: O companie din Iași operează de astăzi trenuri pe ruta București-Suceava. Treceri înălțate noi în Miroslava pentru siguranță rutieră și prima capitală din lume care a interzis reclame în spații publice la carne și mașini. 27 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi similare. Sunt Violeta Cincu. Bine v-am regăsit la știri. Compania Ieșeană Ferotrafic introduce în circulație din această săptămână trenurile Intercity București-Suceava la preț de Interregio. O călătorie costă 138 de lei la clasa a doua, la clasa a întâi 214 lei. Biletele se pot cumpăra online sau direct din tren la preț de casă. Ferotrafic este primul operator de transport regulat de persoane care nu primește subvenție. Este o companie românească având capital 100% privat, înființată în 2011. Administrația locală din Miroslava a finalizat amenajarea primelor treceri de pietoni înălțate din comună. Un proiect menit să reducă riscurile din trafic și să protejeze pietonii, în special copiii. Primarul din Miroslava a anunțat finalizarea lucrărilor. A subliniat că, deși aceste intervenții pot influența temporar ritmul circulației, au ca scop creșterea siguranței pe drumurile publice. Edilul a transmis că astfel de măsuri vor continua acolo unde este nevoie. Amsterdamul a devenit primul oraș capitală din lume care a interzis reclamele în spații publice, atât pentru carne, cât și pentru produse care implică folosirea combustibililor fosili. Din prima zi a lunii mai, reclamele la burgeri, mașini pe benzină, zboruri aeriene au fost eliminate de pe panouri publicitare. În locul lor apar acum afișe pentru Muzeul Național de Artă al Olandei. Măsura urmărește alinierea spațiului urban la obiectivele de mediu ale administrației. Creșterea animalelor este responsabilă pentru a șaptea parte din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Prin gazele digestive, gestionarea gunoiului de graj, producția de furaje și consumul de energie. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
1: Aici e Hit.
0: Asculți La Blocada cu Dan Baltac.
3: 3 minute după ora 12, bine aterizat în La Blocada, zi de marți, deci asta înseamnă un singur lucru, că am trecut cu bine peste ziua de luni. Stăm împreună până la ora 16, am pregătit o mulțime de subiecte. Vorbim în câteva minute despre o nouă glumă digitală care nu prea mai e de glumă și culmea și AI-ul o încurajează. O să înțelegi imediat despre ce este vorba și după jumătatea orei îți spun de o premieră medicală, pentru că acei ochelari VR de la Apple au intrat și în spitale și ăsta e un lucru bun, crede-mă când îți spun. Și evident, cea mai fresh muzică din oraș, deschidem ora cu Lady Gaga și o piesă care face parte de pe coloana sonoră a filmului The Devil Wears Prada 2, se numește Glamorous Life și sună cam așa.

0: Armin Van Buuren s-a reîntors în playlistul Radio Hit cu o piesă nou-nouță alături de vocalista RG. A ascultat Like a Child, 12 și un sfert. Știi cum se zice, că dacă nu o facem noi, o face până la urmă inteligența artificială, și nu s-a lăsat până când nu a găsit o nouă glumă toxică. După scandalul filtrelor care modificau corpul utilizatorilor, rețelele sociale se confruntă cu aceste clipuri generate cu AI-ul, în care persoanele supraponderale sunt prezentate în situații exagerate, ridicole sau haotice, și evident că totul s-a transformat într-un trend care circulă pe platforme video și este criticat pentru că transformă greutatea corporală într-o sursă de batjocură. S-a mai atins zona asta sensibilă a internetului. Nu știu dacă îți mai amintești când TikTok-ul era suprapopulat cu acest filtru AI Chubby și a strânit controverse și atunci, fiind acuzat că stigmatizează persoanele supraponderale și poate încuraja tulburările alimentare. Apoi, după acel mini-scandal, TikTok a retras filtrul care te făcea să pari mai gras, dar noul trend acesta de care zic acum merge ceva mai departe decât un simplu filtru aplicat pe propria imagine. Cu alte cuvinte, nu mai vorbim doar despre uite cum aș arăta dacă m-aș îngrășa, ci despre conținut fabricat special pentru râs, pentru reacții rapide, pentru tot felul de comentarii, și acesta este exact tipul de conținut pe care algoritmii îl vor împinge agresiv, pentru că este scurt, e vizual, e ușor de înțeles și suficient de controversat încât să genereze comentarii, și pentru unii, din păcate, este o nouă formă de rușinare corporală. Criticii spun că astfel de clipuri reiau stereotipuri vechi și le amplifică prin AI, corpul devine ținta, iar tehnologia face posibilă producerea în masă a unor imagini care nu au nevoie de actori, decoruri sau filmare reală. Și problema este cu atât mai delicată în cazul adolescenților, care sunt deja expuși la presiuni uriașe legate de imaginea corporală, și dacă un filtru care îți permite să modifici o fotografie poate afecta și felul în care te vezi, un flux întreg de clipuri în care greutatea e tratată ca un motiv de râs, ei bine, poate normaliza ideea asta toxică, și de asta zic că nu e ok absolut deloc. Pentru platforme, întrebarea rămâne aceeași ca în cazul acelui filtru TikTok: unde se termină divertismentul și unde începe acel conținut dăunător? Iar pentru utilizatori, o parte dintre ei care stau și râd în spatele telefoanelor, poate întrebarea mai simplă este dacă râsul merită atunci când gluma este de fapt corpul altcuiva.
1: Aici e Hit!

0: Aici e Hit
1: Radio Hit
0: 31 de ani
1: cu ardere 100%.
0: 31 Long Vehicle Hit.

0: fost minunata de Ella Langley cu Choosing Texas, care a revenit pe locul întâi în Billboard Hot 100. Cred că era și timpul. Jumătatea primei ore din La Blocada continuă vibe-ul bun aici pe 94.9 FM. Imediat se aude Bruno Mars cu o declarație de dragoste, Risk It All. Risk it all. Apoi îți ține companie Jessie Ware, care cred că e definiția eleganței în muzica pop-soul britanică. Asculți piesa care poartă și numele albumului lansat la final de aprilie, Super Bloom. Și dacă tot rulează în cinematografe filmul cu Michael Jackson, se aude imediat cu piesa Don't Stop Till You Get Enough. Da, cred că e timpul să dai volumul mai tare și să nu uiți că dacă n-asculți tu, ascultă alții.
1: Hit. Ai grijă când scoți pizza din cuptor.
2: Arsurile au.
3: Mami, ce frumos e ți-e floarea de hârtie.
2: Răieturile au.
4: Tati, uite o schemă nouă.
2: Juliturile au. Au nevoie de Zinba. Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Radio Hit.

l-ai auzit pe inegalabilul Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Dacă ți-e dor de vibe-ul lui, să știi că încă rulează filmul în cinematografe. 42 de minute după ora 12. Ziceam la început de oră că vorbim despre o premieră medicală. Un chirurg a folosit ochelarii VR Apple Vision Pro într-o operație de cataractă. Și mai mult decât atât, a spus că a folosit dispozitivul în multe alte intervenții exact după acest prim succes. Și ceea ce face această realizare cu adevărat specială nu e doar utilizarea unui headset de realitate mixtă în sala de operație, ci mai degrabă modul în care tehnologia permite colaborarea în timp real. Cu ajutorul unei aplicații dedicate, alți medici pot vedea exact ce vede chirurgul, indiferent de locația lor. Dispozitivul Apple Vision Pro combină realitatea augmentată și cea virtuală, oferă o imagine extrem de detaliată și suprapuneri digitale direct peste câmpul operator. Și în acest caz, medicul a folosit o aplicație special dezvoltată numită Scope XR, care integrează date din microscope 3D și alte echipamente din sala de operație. Chirurgul poate vedea în același timp atât imaginea reală, cât și informații suplimentare relevante proiectate direct în câmpul vizual, și acest tip de interfață reduce nevoia de a privi, nu știu, pe alte ecrane separate, de exemplu, și permite o concentrare mult mai bună asupra pacientului. Și un alt avantaj major este colaborarea, cum spuneam ceva mai devreme, prin intermediul platformei alții specialiști pot intra virtual în operație și chiar pot oferi sfaturi sau asistență în timp real. Și să nu mai zicem că e esențial și lucrul ăsta, mai ales pentru medicii aflați la început de carieră care vor să asiste și nu au cum să fie în acea sală de operație cu doctorul. S-a lansat acum 2 ani, în 2024, acest Apple Vision Pro și atunci nu prea a avut succesul comercial așteptat. A fost considerat de mulți un produs prea scump pentru utilizatorii obișnuiți, vorbim de 3500 de dolari, cred și eu. Da, cu toate acestea, în domeniul medical, situația e ceva mai diferită, comparativ cu alte echipamente utilizate în sălile de operație. Costul ăsta de 3500 de dolari este relativ accesibil, iar flexibilitatea și calitatea imaginii chiar îl transformă într-o opțiune destul de atractivă și mai ales că vorbim de un succes, demonstrat totul ca la carte. Te las cu The Weeknd, că tot este el cel mai ascultat artist din istoria Spotify, alături de Swedish House Mafia, Sacrifice, ia și ascultă!

Adam Porter, reprezentantul Kaine Music, alături de SG Lewis, au scos o piesă de vară, Be The One. În 5 minute te întâlnești cu Violeta în Hit Express. Cam așa sunată prima oră din La Blocada. Te las alături de băieții de la U2 cu cel mai nou single, In A Life. Ia și ascultă!

0: 31 9 lupe FM.
1: Se scumpesc tarifele la căminele de pensionari din Iași. Târgul de carte libere se aduce la Iași peste 80 de expozanți și peste 50 de evenimente culturale. Și o româncă stabilită în Italia a câștigat 500 de mii de euro la loto după ce s-a dus să bea o cafea la un bar. 27 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi similare. Sunt Violeta Cincu, bine v-am regăsit la știri. Tarifele practicate în cele două cămine de pensionari din Iași au fost majorate recent. Creșterile variază între 10 și 25%. Cele două centre sunt căminul Sfânta Parascheva din Copou, care are o capacitate de 216 locuri, și căminul Sfinții Împărați Constantin și Elena din Buciu. Acolo pot fi găzduiți 179 de beneficiari. Potrivit ele, noile prețuri diferă în funcție de gradul de dependență al rezidenților. O persoană care se poate îngriji singură va achita 4.000 de lei lunar. Pentru persoanele imobilizate la pat, taxa lunară urcă până la 9.000 de lei. Iașul devine între 6 și 10 mai un spațiu al cărților și al dialogului cultural, odată cu organizarea celei de-a 31-a ediție a Târgului de Carte Librex, primăvara cărților la Iași. Evenimentul se va desfășura în Atrium Palace Mall. Reunește 83 de expozanți din România și Republica Moldova, dar și edituri din Iași, sub motoul Cuvântul care naște cuvinte. Potrivit ziarului de Iași, agenda ediției din acest an include peste 56 de evenimente culturale, lansări de carte, prezentări editoriale, sesiuni de autografe, conferințe și dezbateri cu invitați din mediul academic și cultural. Uneori norocul lovește în cele mai neașteptate momente. Asta i s-a întâmplat unei românce de 40 de ani care locuiește în Italia. A câștigat 500 de mii de euro cu un simplu loz răzuibil de 5 euro. Câștigul a avut loc la Barenato, un punct de loterie frecventat de localnicii orășelului. Potrivit Il Messaggero, proprietarul localului a povestit cum s-a întâmplat totul. Femeia care vine aici de mulți ani a intrat împreună cu soțul ei. A băut o cafea și apoi a decis să încerce un los de 5 euro. Nu se aștepta deloc ca acel moment să-i schimbe viața. Pentru norocoasa câștigătoare, momentul descoperirii a fost șocant. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
2: Asculți La Blocada cu Dan.
3: 3 minute după ora 13 a aterizat în oracul numărul 2 din La Blocada. Au fost știrile prezentate de Violeta. La recomandarea zilei, în câteva minute, ți spun de un thriller care îți taie respirația. Asta cel puțin zic criticii. E cu Charlize Theron în rol principal, deci cred eu că o să-ți placă. Vin după jumătatea orei și cu cuvântul zilei. Și evident că toate astea vin la pachet cu cea mai fresh muzică din oraș. Deschidem ora cu fetele astea două care nu se potolesc deloc și foarte bine că nu o fac. Tyla și Zara Larson cu Oops și Did It Again. Ia și ascultă!

Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul

0: 5A sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.
1: Ești pe Hit!

Da, duet, care are și un nume de sigur, I Can't Love You Anymore, 14 minute după ora 13. Îți fac o recomandare care e disponibilă pe platforma Netflix. E vorba de Apex, un thriller care nu pierde prea mult timp cu explicații din alea inutile și intră repede în zona de tensiune pentru care a și fost construită până la urmă. Ziceam că e posibil să-ți placă pentru că în rol principal e Charlize Theron în rolul unei femei împinse la limită și Taron Egerton într-un rol ceva mai întunecat, dar care îi se potrivește destul de bine. O să ai parte de tot felul de emoții, adrenalină, izolare, pericol, care funcționează foarte bine într-o seară, de exemplu, în care vrei ceva suspansă, fără pauze din alea interminabile. Marele atu al producției rămâne jocul actorilor principali. Charlize Theron are deja experiență solidă în zona de acțiune, dar aici nu mizează doar pe forță, ci și pe epuizare, instinct și rezistență. Multe cascadorii sunt făcute de ea însă și a repetat extrem de mult pentru rolul ăsta și s-a antrenat la maximum tot ce ține de cățărare în not și tot felul de acțiuni pe care le face în film. Trebuie să-l vezi, chiar a făcut o treabă foarte bună și nu prea a avut dubluri, e ceea ce merită încă un aplaud și nu toate surprizele sunt imposibil de anticipat. Filmul cu siguranță știe să folosească spațiul, liniștea și efortul fizic pentru a păstra presiunea. Să știi că e în top zilele astea, săptămâna asta pe Netflix filmul, așa că nu te mai țin cu detalii inutile. Spor la vizionat!

0: Our Girl, piesă nouă de săptămâna asta de la Lucas Graham. Iată că am ajuns și noi la jumătatea orei cu numărul 2. Trebuie să-ți spun ce mai e pe la meniul zilei astăzi în La Blocada. La felul principal e Kalani, una dintre cele mai sincere voci din R&B-ul modern. Asculți-e cel mai nou single, Folded. La felul 2 mergem direct în Suedia, de acolo este și Winona Oak, care se aude cu piesa Breaking Point. Și la desertă ceva bun de tot, Luis Capaldi, care e cap de afiș la Untold de vara asta, asculți piesa Stay Love. Won't you stay love when everybody's leaving? Come on, stay love. Așa că poftă mare, dă volumul mai tare și nu uita că dacă n-asculți tu, ascultă alții.
1: Hit. Apetitul tău de FM e mare. Ești o mașină de ascultat hit. Cauți vibe bun pe 94.9 FM, e locul tău. De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după 10. Ai

sigur ai recunoscut vocea Luis Capaldi, cel mai nou single Stay Love. Ți-am zis deja că e cap de afiș la Untold, vine la vară în România și bine că face asta. 40 de minute după ora 13 ți spun care este cuvântul zilei: mireasmă, adică miros plăcut și puternic, răspândit mai ales de plante și flori. Îl mai poți găsi și cu sensul de parfum, aromă. Îți dau chiar acum și explicația, care evident are legătură cu ziua de 5 mai, chiar într-o zi ca asta, doar că în 1921 creatoarea de modă Coco Chanel lansează parfumul Chanel Numero 5, ca să-l pronunțăm ca la el acasă, devenit cel mai renumit parfum din toate timpurile. Și la celebritatea parfumului a contribuit, trebuie să spunem, și Marilyn Monroe, care, întrebată de ziariști ce poartă când doarme, dacă e o bluză, dacă e o cămașă de noapte, ei bine, Marilyn Monroe a răspuns Chanel Numero 5. Așa că, iată, și după atâția ani rămâne încă unul dintre cele mai bune parfumuri. Și avem și noi tot un parfum, doar că la capitolul muzică, Carlos Vives, Buscando el Mar, ia și ascultă!

Where's Your Head At, băieții de la Basement Jacks, în varianta remixată de Steve Angelo. În 6 minute te întâlnești cu Violeta în Hit Express și ne pregătim și noi pentru ora cu numărul 3 din La Blocada. Te las cu băieții ăștia de la Daft Punk cu piesa The Funk. Ia și ascultă!

0: ai. 31 nou look pe FM.
1: Consultare publică, cum ar trebui amenajat râul Bahlui între Podul de Piatră și Tudor Vladimirescu, topul celor mai bune universități din România. Unde se situează instituțiile de învățământ superior din Iași în câteva secunde? Și potrivit unui studiu, inteligența artificială ne schimbă felul în care scriem și vorbim. 27 de grade Celsius avem astăzi. Sunt Violeta Cincu. Bine v-am regăsit la știri. Autoritățile locale din municipiul Iași, cu sprijinul Băncii Mondiale, au lansat o campanie de consultare publică pentru proiectul Bahlui Coridor Verde-Albastru. Demersul vizează transformarea râului Bahlui dintr-o zonă percepută ca barieră urbană într-un spațiu accesibil și integrat în viața orașului. Potrivit inițiatorilor, tronsonul pilot este cel cuprins între Podul de Piatră și Podul Tudor Vladimirescu. Se are în vedere amenajarea unui spațiu public conectat la zona universitară, orientat către mobilitate durabilă, activități recreative și sociale, dar și susținerea biodiversității urbane. Ministerul Educației a publicat topul celor mai bune universități din România. Universitatea Babeș din Cluj-Napoca ocupă prima poziție în clasament. Anual, Ministerul Educației publică meta-rankingul național, un clasament al universităților din țară realizat în baza prezenței lor în topurile internaționale. Este folosit pentru finanțarea cercetării din centrele universitare de către minister. Pe baza datelor din 2005, Universitatea din Cluj Napoca este urmată de Universitatea de Medicină din București și de Universitatea București. Universitatea Alexandru Ioan Cuza ocupă locul 7, Universitatea de Medicină locul 12, iar Universitatea Tehnică locul 13. Inteligența artificială a fost antrenată să scrie ca oamenii, dar începe la rândul ei să schimbe felul în care oamenii scriu și vorbesc. Cercetători citați de Axios avertizează: folosirea pe scară largă a modelelor lingvistice mari, precum ChatGPT, împinge comunicarea spre un stil mai standardizat, mai lustruit și mai previzibil, reduce diversitatea de vocabular, de structura a frazelor și de voce personală. Concluzia cercetătorilor: inteligența artificială nu doar produce texte, începe să modeleze felul în care oamenii își formulează propriile texte. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
2: La blocada cu Dan Baltac.
3: Ia și ascultă.
4: 3 minute după ora 14, mulțumim, Violeta, pentru știri. Am ajuns la jumătate de emisiune și vreau să vorbim în câteva minute despre toate evenimentele astea dedicate muzicii, festivaluri, concerte, și vreau să te întreb dacă se poate fără telefon, dacă se mai poate în 2026. Am și o piesă a zilei care vine de la doi băieți, nu sunt frați decât cu numele de scenă, și după jumătatea orei vin și ți-aduc și update-urile meteo care, da, sunt exact așa cum trebuie. E soare, e bine, e tot ce trebuie. Și Olivia Rodrigo se aude chiar acum în difuzoarele tale cu cel mai nou single, Drop Dead. Ia și ascultă!

Vrei să te vezi mai des cu echipa și cauți un spațiu de coworking profesionist? De-abia așteptăm să te cunoaștem într-una din locațiile noastre. Te întâmpinăm cu soluții flexibile pe care le adaptăm pentru voi. Locuri în open space, săli de meeting sau spații dedicate. În plus, aveți acces la o comunitate activă, networking și tech events. Programează un tur pe www.fablabiaș.ro. More than cowork. Fab Work. Radio Hit.

0: și Sabrina Carpenter, da, ai auzit bine, o combinație poate neașteptată, dar destul de bună pentru 2026, Bring Your Love, mai ales că a fost invitata Sabrina Carpenter la Coachella. 14 și un sfert, întrebam pe la începutul orei dacă se mai poate fără telefoane, eu zic că da și să știi că am și ajutoare care să confirme asta. Vorbim de un trend care pare chiar revoluționar, petreceri și evenimente fără telefoane, fără niciun fel de story, fără selfie-uri, pur și simplu stai acolo, ești prezent 100% și conform datelor de la Eventbrite, evenimentele phone free au crescut cu atenție 567% și asta într-un singur an, deci nu mai e un simplu trend, oamenii s-au săturat să trăiască totul prin telefon, algoritmii dictează prea mult și chestia asta devine stresantă, iar experiențele au devenit cam prea de pozat și nu de trăit, mai ales generațiile tinere, cei din Gen Z și milenialii spun clar, 79% vor spontaneitate și jumătate preferă evenimente mai puțin regizate și nu vorbim doar teorie, participarea la astfel de evenimente phone free a crescut cu 121%, fenomenul s-a extins în 12 țări, iar Regatul Unit conduce detașat cu creșteri de peste 1000%, în cluburi trendul e și mai clar, locații precum Ibiza, cred că am mai discutat despre asta, uite clubul ăsta Hai Ibiza, a interzis telefoanele pe ringul de dans și efectiv acolo stai și te bucuri de toată atmosfera și de DJ și nu mai stai cu gândul la stai că trebuie să pun un story, stai că trebuie să-l filmez și așa mai respiră și lumea și cei care performează în fața publicului care n-au nevoie de atâtea telefoane în fața lor. Și da, are sens, un studiu de acum ceva ani arăta că 70% dintre oameni urăsc telefoanele pe ringul de dans, pentru că în loc să dansezi, o filmezi, în loc să trăiești momentul, îl editezi. Și ne întoarcem încet, dar sigur, sper eu, la ceva cam aproape uitat și anume să fim prezenți, că tot am vorbit despre asta. Deci data viitoare, când ieși în oraș, poate mai lași puțin telefonul în buzunar, să știi că s-ar putea ca asta să fie cea mai bună postare pe care n-ai făcut-o niciodată.
1: Aici e Hit

Josh Fawaz, un remix după o piesă celebră de ale Madonnei, Like a Prayer. 19 minute după ora 14, vin cu un update chiar de pe teritoriul țării noastre, că e haos, cum ne-am și obișnuit, dar cred că e posibil să fie din ce în ce mai mult haos, pentru că moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a trecut cu o majoritate de voturi. Astfel, guvernul bolojan este demis și în acest moment atât premierul cât și miniștrii care au rămas în funcție după retragerea miniștrilor PSD sunt interimari, adică guvernul demis are puteri destul de limitate pentru gestionarea situațiilor de zi cu zi. De exemplu, nu poate un guvern interimar, nu poate emite ordonanțe de urgență și da, se întreabă lumea care sunt pașii următori. Păi, după trecerea moțiunii începe tot procesul ăsta de formare al unui alt guvern care, ține-te bine, poate dura săptămâni întregi. Președintele intră și el în jocul ăsta, dar ceva mai formal, el va convoca consultări cu toate partidele politice și acesta va putea desemna un premier care ar avea șanse reale de a forma un guvern nou. Însă, pentru formarea unui nou guvern este nevoie iar de o majoritate parlamentară, care momentan nu prea există și chiar dacă PSD, AUR, alți suveraniști și parlamentari neafiliați au votat moțiunea, aceștia nu parcă și-ar dori să intre la guvernare împreună, cel puțin nu acum. Deci, cum spuneam, e haos și o să fie din ce în ce mai mult haos, dar sperăm noi să o dregem și pe asta și să se mai liniștească lucrurile astea, că vine vara și vrem și noi puțină liniște, nu-i așa? Te las cu și Kane până la piesa zilei, asculți un single de acum câțiva ani, Sailing, hai și noi să pornim în călătoria asta muzicală, că sigur sună mai bine decât politica de la noi, așa ascultă!

0: Ai gustat puțin din vibe-ul lui Ishi Kane cu piesa Sailing și acum guștie din vibe-ul băieților de la The Chemical Brothers. Ei sunt la piesa zilei, un duo britanic format din Tom Rowlands și Ed Simmons. Sunt considerați pionieri ai muzicii electronice moderne. În anii 90, când muzica electronică era încă văzută ca ceva mai underground, ei bine, ei au adus-o în mainstream. Au făcut ca DJ-ii și producătorii să fie percepuți ca artiști mari de scenă, nu doar ca pe niște oameni din spatele pupitrului. Practic, ei au deschis drum, ei și mulți alții, desigur, au deschis drumul pentru generații întregi de artiști EDM. Sunt renumiți pentru show-uri cu ecrane gigantice, vizualuri așa mai psihedelice și sincronizare perfectă între sunet și imagine. Mulți spun că sunt printre cele mai bune live-uri electronice din lume și nu au dispărut după hype-ul ăsta din anii 90. Continuă să evolueze fără să-și piardă identitatea. E 2026, iată, și asta nu i-a oprit să scoată o piesă nouă, se numește Go și o asculți chiar acum.
1: Ia și ascultă piesa zilei în La Blocata.

0: No Time to Rest, So Do Your Best, The Chemical Brothers, la piesa zilei Go. Da, foarte bună piesa și de ei n-ai ce să mai zici, așa cum am zis mai devreme, sunt pionierii muzicii electronice moderne și a sunat tare, tare bine piesa asta. Ne auzim în câteva minute, ți-aduc update-urile meteo, până atunci, ia-și ascultă!
1: Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași, formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale Școlii Primare și Liceului EuroEd. Radio Hit.

42 de minute după ora 14 s-au auzit băieții de la Rudimental cu piesă nouă Love You More. Avem 25 de grade în momentul ăsta, cum spuneam, stăm foarte bine la capitolul vreme. Maxima ne atingem începând cu ora următoare, 26 de grade, la fel va fi și mâine, miercuri tot 26, joi mai scădem cu un grad, dar nu cred că se supără nimeni. În schimb, vineri și sâmbătă sunt anunțate ploi, dar nimic îngrijorător pentru că maximele vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade Celsius, iar duminică terminăm ziua cu 23 de grade, ceva mai norat, dar chiar și așa se va menține căldura pe care am așteptat-o cu toții până la urmă, hai să recunoaștem. Te las cu băieții ăștia doi, Michael Stipe și Andrew White, I Play the Fool, o piesă care face parte de pe coloana sonoră a serialului Rooster, ia și ascultă!

0: Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei numărul 4. Programări pe lauderma.ro.
1: Radio Hit

Ray, Where Is My Husband. Ai ascultat varianta remixată de David Guetta și Hypaton. Uite așa ne pregătim și noi pentru ultima oră de la blocada. Ne auzim după știrile de la Fix prezentate de Violeta. Nu te las singur, evident, că tot rulează în cinematograf pe filmul cu Michael. Îl ascultăm și noi cu Smooth Criminal. Rămâi pe Hit.

0: 31 de ani de hit.
1: O companie din Iași operează de astăzi trenuri pe ruta București-Suceava. Treceri înălțate noi în Miroslava pentru siguranță rutieră și prima capitală din lume care a interzis reclame în spații publice la carne și mașini. 27 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi similare. Sunt Violeta Cincu, bine v-am regăsit la știri. Compania Ieșeană Ferotrafic introduce în circulație din această săptămână trenurile Intercity București-Suceava la preț de Interregio. O călătorie costă 138 de lei la clasa a doua, la clasa a întâi 214 lei. Biletele se pot cumpăra online sau direct din tren la preț de casă. Ferotrafic este primul operator de transport regulat de persoane care nu primește subvenție. Este o companie românească având capital 100% privat, înființată în 2011. Administrația locală din Miroslava a finalizat amenajarea primelor treceri de pietoni înălțate din comună. Un proiect menit să reducă riscurile din trafic și să protejeze pietonii, în special copiii. Primarul din Miroslava a anunțat finalizarea lucrărilor. A subliniat că, deși aceste intervenții pot influența temporar ritmul circulației, au ca scop creșterea siguranței pe drumurile publice. Edilul a transmis că astfel de măsuri vor continua acolo unde este nevoie. Amsterdamul a devenit primul oraș capitală din lume care a interzis reclamele în spații publice, atât pentru carne, cât și pentru produse care implică folosirea combustibililor fosili. Din prima zi a lunii mai, reclamele la burgeri, mașini pe benzină, zboruri aeriene au fost eliminate de pe panouri publicitare. În locul lor apar acum afișe pentru Muzeul Național de Artă al Olandei. Măsura urmărește alinierea spațiului urban la obiectivele de mediu ale administrației. Creșterea animalelor este responsabilă pentru a șaptea parte din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Prin gazele digestive, gestionarea gunoiului de graj, producția de furaje și consumul de energie. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
0: Asculți La Blocata cu Dan.
2: 2 minute după ora 15, mulțumim Violeta pentru știri. Începem ultima oră din La Blocada, îți spun imediat ce se mai sărbătorește astăzi. Vin și cu lista sărbătoriților după jumătatea orei și evident că am o piesă bună cu care să deschidem ora, o piesă care face parte de pe coloana sonoră a filmului The Devil Wears Prada 2. E vorba de Lady Gaga și piesa Shape of a Woman. Ia și ascultă!

fresh de săptămâna asta. If it's not love, 13 minute după ora 15. Ți spun ce se mai sărbătorește astăzi, 5 mai sau Cinco de Mayo, dacă vrei, nu întâmplător am spus-o așa. Este o zi care celebrează cultura mexicană, care vine la pachetă și cu un moment istoric, și anume victoria Mexicului asupra Franței în 1862. Mai este ziua moașelor, ziua internațională a moașelor, și o zi care celebrează și rolul lor esențial în sănătatea maternă. Mai este și ziua limbii portugheze, iată, și cultura țărilor lusofone. Ziua astronauților, asta nu știu cum poate fi sărbătorită, că încă n-au apărut călătorile alea pe lună, dar mai avem răbdare, n-avem încotro. Și ultima de pe listă, cei care creează benzile desenate, artiștii care nu dorm cu nopțile ca să scoată produsul ăla perfect din toate punctele de vedere. Aici e

0: Băieții de la Duran Duran s-au întors de data asta alături de Nile Rodgers. A ascultat cel mai nou single Free to Love. 21 de minute după ora 15. Narcis este în studio acum și îți aduce update-urile din sport. Te ascultăm.
1: Bun găsit, în această seară aflăm prima finalistă din UEFA Champions League. Avem prima semifinală, manșa secundă. Arsenal întâlnește la Londra formația spaniolă Atletico Madrid de la ora 22. În tur, ambele cele două formații au terminat la Madrid la egalitate, 1-1, astfel că în această seară la Londra se poate întâmpla orice. Ambele formații au șanse egale de calificare mai departe, poate cu prima șansă Arsenal, care joacă pe teren propriu mâine seară. Avem duelul de gală dintre Bayern și Paris Saint-Germain. Ne reamintim, în prima manșă PSG s-a impus pe teren propriu cu 5-4 după un meci de poveste, astfel că a doua finalistă se va decide mâine în Germania. Trecem la tenis, cu o veste nu prea bună de la Roma, de la turneul de categorie WTA 1000. Gabi Ruse, locul 67 WTA, a ratat calificarea pe tabloul principal după ce a fost învinsă surprinzător de austriaca Sinia Kraus, locul 103 mondial, scor 7-6, 6-2. Astfel că România rămâne cu cele două reprezentante direct calificate pe tablou. Sorana Câștea va juca direct în turul secund, iar Jacqueline Cristian o va întâlni în primul tur pe brazilianca Beatriz Haddad Maia. Și acum, în încheiere, din nou fotbal. Aseară am avut ultima partidă din etapa 7 a play-off-ului Ligii 1 de fotbal. CFR Cluj s-a impus în deplasare cu Rapid 2-1, goluri Zaovic și Cordea, respectiv Olimpiu Moruțan. După această victorie, CFR Cluj și-a consolidat locul 3 în clasament și păstrează șanse la titlu, e adevărat, doar teoretice. Cu 3 runde înainte de finalul sezonului, Craiova se află pe prima poziție cu 45 de puncte. Locul 2, Cluj, 42, și CFR Cluj, 40. Etapa viitoare, a 8-a, avem CFR Cluj-Craiova, Universitatea Cluj-Rapid și Dinamo FC Argeș. Iar în play-out, după ce aseară Slobozia și Hermannstadt au terminat la egalitate 2-2, în etapa viitoare avem UTA Arad cu Csíkszereda, Oțelul, Farul Constanța, FC Botoșani, Petrolul, Metaloglobus, FC Hermannstadt și FCSB Unirea Slobozia.
0: Mulțumim pentru update-uri, Narcis. De la sport ne mutăm la muzică. Te las cu Kygo, That's When You Know. Ia și ascultă.

0: Au fost băieții de la Groove Armada cu o piesă nouă de anul ăsta, Love Steam. Iată, ne ajungi și noi la jumătatea ultimei ore din La Blocada. Hai cu niște piese bune să îi dăm în sus cu energia. Zara Larsson imediat cu Midnight Sun, de data asta alături de Pink Panthers, care i-a și remixată piesa. Ia și ascultă! Ce ai parte de o colaborare tare interesantă dintre Robbie Williams și Reverend and the Makers, I Screwed Up. Și pe final asculti cel mai nou single de la Secu, Dangerous Lover. Așa că dă volumul mai tare și nu uita că dacă n-asculti tu, ascultă alții.
1: A fost o nuntă ca în povești și...
2: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsește o soluție!
1: În inima cartierului Păcurar din Iași, Serenis Apartments este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
3: La Serenis sunt în sfârșit acasă.
4: Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intră pe serenisiaș.ro și alege-ți casa!
5: Ai grijă când scoți pizza din cuptor?
1: Arsurile au!
6: Mami, ce frumos e ție să floarea de hârtie!
1: Tăieturile au!
7: Tati, uite o schemă nouă!
1: Juliturile au! Au nevoie de Zinba! Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de reambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Dangerous Lover de la Secu, 40 de minute după ora 15. Poate te întrebi cine s-a mai născut într-o zi de 5 mai. Prima de pe listă este Adele, una dintre cele mai mari voci pop ale generației ei, și se zvonește că s-ar fi reîntors în studio. Asta înseamnă automat un album nou. Îl așteptăm, chiar îl așteptăm ca pe pâinea caldă. Craig David, născut și el astăzi, e pionier al stilului UK Garage și R&B, celebru pentru câteva hituri din anii 2000. Și la capitolul DJ al o avem pe Miss Monique, e o DJ-ță de Progressive House și Melodic Techno, foarte, foarte populară pe YouTube și în seturile live. Iar la capitolul cinematografie, născut astăzi este nimeni altul decât Superman, adică Henry Cavill, care îl și interpretează. La mulți ani și ție, dacă astăzi este ziua ta, vremea e perfectă, e de partea ta și cred că eu că și muzica, Justin Jay și Eva, chiar acum cu Do I Like You Like That?

Lines și Tinașe, No Broke Boys. Ei bine, cam așa a sunat ziua de marți în La Blocada. Mai avem încă 3 de petrecut împreună, mă refer doar la săptămâna asta. Așa că zic că să ne întâlnim și mâine la mijloc de săptămână, tot aici pe 94.9 FM, în La Blocada, de la 12 până la ora 16. Până atunci, adică până mâine, nu-ți spun decât hai să avem o zi!

0: întârzierilor. Și de ce nu ar trebui să lași niciodată bagajul pe podeaua camerei de hotel? 27 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi similare. Sunt Violeta Cincu. Bine v-am găsit la știri. Jurnalistul de investigație Gabriel Gachi de la Reporter de Iași lansează un semnal de alarmă. Unii funcționari publici transformă instituțiile pe care le conduc în propria moșie, iar nemulțumirile subordonaților și sesizările lor sunt deseori tratate cu indiferență de responsabilii din ministerele de resort. O anchetă Reporter de Iași despre Mirel Idoraș, directorul de la Garda Forestieră, arată că în România anului 2026 profesia de jurnalist este una periculoasă. Gabriel Gachi, Reporter de Iași.
1: Ne-am plecat de la niște sesizări din cadrul Gărzii Forestiere, care arătau mai multe materiale video și audio, o atmosferă foarte scandaloasă în interiorul Gărzii Forestiere, îmbrânceli, injurii, tensiuni foarte mari, amenințări, hârtii trântite între acest Mirel Idoraș, care din ianuarie până martie a fost chiar inspector general pe Garda Forestieră prin delegare și care a avut mai multe mandate de conducere în cadrul Gărzii Forestiere, deci între acest Mirel Idoraș și subalternii săi. Plecând de la aceste materiale, ulterior am descoperit faptul că Mirel Idoraș conduce o limuzină de 35-40 de mii de euro înregistrată pe o altă firmă și că deține la Snagov, la marginea Bucureștiului, într-o zonă de lux, o vilă de 400 de metri pătrați pe numele părinților săi.
0: După publicarea materialelor, care au fost reacțiile? Practic, în acest caz se mai poate vorbi de libertatea presei și cât de apărați sunt jurnaliștii de investigație?
1: Da, mă rog, funcționează cumva reacția publică și a funcționat în cursul zilei de ieri, dar în general și instituțiile, adică și opinia publică, dar în primul rând instituțiile reacționează atunci când e vorba de un subiect de scandal și nu are o viteză de reacție pe informațiile consistente de interes public, acolo unde e vorba de corupție, de bani, de abuzuri. Acest scandal a viralizat ieri pentru că eu am prezentat în partea de culise niște mesaje pe care le-am primit în cursul zilei de luni și de joi din partea lui Mirel Idoraș, zeci de mesaje, prin care acesta aș manifesta disprețul, prioritatea și în același timp perora amenințări la adresa mea și a redacției. Ar fi fost de dorit ca aceste instituții să aibă o viteză mai mare și să aibă filtre și aparate de cenzură care să acționeze atunci când au fost sesizate. Acei angajați, acei inspectori din Garda Forestieră făcuseră aceste sesizări și prezentaseră aceste materiale conducerii centrale, Ministerului Gărzii Forestiere Naționale, fără să existe un efect. Atunci când o mare rețea socială la nivel global ajunge să viralizeze un subiect cu câteva amenințări, atunci instituțiile se mișcă în câteva ore. Nu este o situație fericită.
0: Vorbim totuși de funcționari publici, de oameni plătiți din taxele și impozitele pe care le achităm noi toți. Ce ar trebui făcut, Gabriel Gachi?
1: Da, e un caz gravisim pentru că reflectă și ne-am mai prezentat în 30 de ani de carieră, am mai prezentat zeci, sute de asemenea exemplare. Vorbim despre indivizi care se cred Dumnezei ai instituțiilor pe care le conduc. Și sunt nenumărate cazuri de genul acesta. Noi am deschis în ultimele 2-3 luni, de exemplu, situația acelor baroni din sănătate. Șef de clinică sau șef de spitale care ajung să se comporte ca niște baroni acelui domeniu. Aici este la fel. Avem instituții publice în care diversi conducători, după 5, 10, 20 de ani de activitate, se confundă cu statul, cu moșia lor, se confundă cu bugetele pe care le au pe mână. Ei se consideră practic niște Dumnezei care nu dau socoteală nimănui. Asta e primul aspect și este o problemă gravă a statului român nereformat. Al doilea lucru este faptul că acești indivizi trăiesc din negarea realității. Am subliniat lucrul acesta. El refuză să răspundă la întrebările clare, concrete. Vilă, mașină, abuzuri. El refuză să le recunoască, le dosește și în schimb trece la alte amenințări, își manifestă aroganța, încearcă să ducă lucrurile în derizoriu, recurge la tot felul de tertipuri avocățești, își manifestă puterea. Acești oameni refuză să recunoască ceea ce fac și nu este nimeni, din păcate, o spun foarte serios, nu este nimeni să acționeze drastic pentru, și să dea niște exemple foarte clare pentru ca aceste instituții să se curețe. Al doilea aspect este raportul de superioritate pe care îl are Bucureștiul față de Iași, în general centru față de provincie. Suntem tratați ca și cum am fi inferiori, cetățeni de rangul 2. Mireli Doraș spunea că nu dă socoteală nimănui din Iași, dacă el este un mare tartor la centru. Acest lucru iarăși este una din

asta a promis România că va aduce în sistemul de educație cu bani din PNRR. Mai sunt însă 4 luni până la termen. Pe multe din șantiere e liniște. 20 de școli sunt încă la început cu stadii de execuție între 0 și 50%. Potrivit ProTV, între planuri și realitate s-au pierdut luni, poate ani, în hârtii, decizii și întârzieri. Dacă nu vor fi gata până în august, banii se pierd și odată cu ei șansa unor copii de a intra într-o școală nouă. Când ajungi într-o cameră de hotel, primul instinct este să lași bagajul jos și să începi să despachetezi. Pare un gest banal pe care îl fac aproape toți turiștii. Însă, unul dintre cele mai importante riscuri este

accesibile, pot ajunge foarte ușor în bagaj. Odată ajunse acolo, pot fi transportate acasă, fără să-ți dai seama. Cea mai sigură variantă pentru depozitarea bagajului este folosirea suportului special pentru valize. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor. 31 de ani de

Vrei să alternezi munca de acasă cu cea dintr-un birou comun? Bucură-te de focus, inspirație și comunitate la Fab Lab Iași. Pofta de inovație, cafeaua, ceaiul și Wi-Fi-ul sunt asigurate de noi. Care dintre locații e aproape de tine? Tudor Vladimirescu, Poduroș sau Podul de Piatră? Rezervă-ți locul pe fablabiași.ro și vino în vizită. De restul ne ocupăm noi. More than co-work, Fab Work.

0: Dimineața începe în orașul care nu doarme niciodată. Orașul prinde viață, iar tu ai nevoie de ritmul potrivit.
1: Iașul se trezește cu zgomotul străzilor și
0: cafeaua fierbinte cu Amalia și Andrei. Gata să dea play zilei tale. Informații proaspete, interviuri cu oameni faini, povești din oraș și cele mai tari hituri care te pun în mișcare. De la primele știri ale dimineții până la glumele care îți fac cafeaua mai bună.
1: Amalia și Andrei îți dau energie,
0: sâmbete și vibe-ul perfect ca să începi ziua cu dreptul sau stângul, ca așa e dimineața. Play the day, matinalul care pulsează odată cu orașul tău. Play the day cu Amalia și Andrei, de luni până vineri, 94.9 FM. Hit.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: apetitul tău de FM e mare.
1: Ești o mașină de ascultat hit.
0: Cauți vibe bun
1: pe 94.9 FM. E locul tău.
0: De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după 10.

0: Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A, sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.
1: Aici e Hit.

Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei numărul 4. Programări pe lauderma.ro.

0: fost o nuntă ca în povești și...
1: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsește o soluție!
0: În inima cartierului Păcurari din Iași, Serenis Apartments este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
2: La Serenis sunt în sfârșit acasă.
3: Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intră pe serenisiași.ro și alegeți casa!
0: Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași, formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale școlii primare și liceului EuroEd. Radio Hit.

Vrei să te vezi mai des cu echipa și cauți un spațiu de coworking profesionist? De-abia așteptăm să te cunoaștem într-una din locațiile noastre. Te întâmpinăm cu soluții flexibile pe care le adaptăm pentru voi. Locuri în open space, săli de meeting sau spații dedicate. În plus, aveți acces la o comunitate activă, networking și tech events. Programează un tur pe www.fablabiaș.ro. More than cowork. Fab work.

0: grijă când scoți pizza din cuptor.
1: Arsurile au.
2: Mami, ce frumos e ție floarea de hârtie.
1: Tăieturile au.
3: Tati, uite o schemă nouă.
1: Juliturile au. Au nevoie de Zinba. Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Radio Hit.

0: Hotărât să ai o zi bună? Ia și ascultă! Spiritul Hit revine pe 94.9 FM. Niciodată singur. La blocada cu Dan Baltac. De la ora 12. De luni până vineri. La Hit. La blocada cu Dan.
1: Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A, sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.

0: dimineața începe în orașul care nu doarme niciodată. Orașul prinde viață, iar tu ai nevoie de ritmul potrivit.
1: Iașul se trezește cu zgomotul străzilor și
0: cafeaua fierbinte cu Amalia și Andrei. Gata să dea play zilei tale. Informații proaspete, interviuri cu oameni faini, povești din oraș și cele mai tari hituri care te pun în mișcare. De la primele știri ale dimineții până la glumele care îți fac cafeaua mai bună.
1: Amalia și Andrei îți dau energie,
0: sâmbete și vibe-ul perfect ca să începi ziua cu dreptul sau stângul, ca așa e dimineața. Play the day, matinalul care pulsează odată cu orașul tău. Play the day cu Amalia și Andrei, de luni până vineri, 94.9 FM.
2: Hit. No matter what, no matter what,

0: Hit Power pe 94.9 FM.
1: De 31 de ani.